0: Програма «Сила слова».
1: У звітах часто пишуть «дане питання». Але питання не «дане». Ким? Воно «це» – розглядуване або зазначене. Замінюйте даний проєкт на цей проєкт, і ваша мова стане живою, а не паперовою.
0: «Сила слова».

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти.

0: Четверта година.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: Саме головне. Ми вже казали, що треба додавати префікс «най». Тож «найголовніше» – це звучить вагоміше та правильніше.
0: «Сила слова».

0: Hasta luego.
1: Прилуки.
2: Добрий день, everybody.
1: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

зараз буде база. Вимикає біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флану, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є робота.

зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лише одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: П'ята година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше, Тім.

рідний дім, тут мої батьки і моє кохання. Тут мої друзі, з якими гуляю із ночі до рання. Тут дихаю вільно, дивлюся на зорі і п'ю чисту воду. Дуже пишаюсь, що

0: Роби голосніше. Team FM.
1: Зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі.

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває збір.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Ледь вгамувався. Спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

Запиши мене у свій досвід. Лови мене, коли заносить. Люби мене просто, як Бог любить вітер і сосни. Стираємо кроси, об цей світ зливаємо сльози водойми. І ріжемо коси, а треба лиш стати о 6:00. Зустріти світанок разом, і цього вже досить.

0: слух, а є слухомання. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
1: Привіт усім, хто налаштований на правильну музичну хвилю. В ефірі Слухоманія і я, Андрій Чиж. Попереду на нас чекає ціла година абсолютних прем'єр та гарячих релізів від українських артистів. Зокрема, сьогодні у програмі ми почуємо гурт Тік, який знайшов свою нову поп-королеву.
2: Поп-королева, королева поп.
1: Дізнаємося, чому співачка Маргоша оголосила себе дівчиною святом. Прокладемо особливий маршрут разом із Soul Just, його історію про кохання.
3: Якби не твоя любов.
1: Та зануримося в глибину від групи Мазепа. Будь зі мною. Далі послухаємо Макса Барських, його нове кольє. Сисуєв подарує нам вишукані троянди.
4: Я дарував тобі троянди, як мій.
1: А несамовита Енд Ортеа розкажуть усе, як є у спільному треку «Далебі». Далі послухаємо нічний електронний вайб від Quasar 89 та Вадим Димов. Після цього будемо рахувати разом із Боловінова. Покатаємося на шаленому катамарані від Лізи Бібікової та Мойше.
5: Катамаран, нам ставати рано.
1: Також на вас чекає потужний клубний вибух «Що ти там?» від Роланд Орбан, Діджей Дія та Діджей Разме.
6: Що ти там? Тебе питаю. Як ти там?
1: І фінальний теплий акорд – трек «Відчуття дому» від проєкту «Світ».
7: Відчуття дому, де б я не була, куди б не тікала.
1: Музична карта відкрита. Час першої точки на ній.
0: Слухоманія.
1: Програму відкривають музиканти, які точно знають рецепт 100% народного хіта. Тік та Віктор Бронюк повертаються з релізом, який покликаний підняти настрій. Це драйвова, як завжди, іронічна та дуже життєва історія, яка

Тік та його поп-королева. А тепер слово поп-принцесі. Юна співачка Маргоша презентує пісню про себе «Дівчина свято». Каже, що вона дуже точно передає її характер і сподівається, що ця щирість і енергія підкорить серця слухачів. Трохи яскравих фарб у наш ефір. Маргоша. «Дівчина свято» у

Це була дівчина свято Маргоша. А тепер трохи змінимо настрій і помандруємо всередину власного серця. Виконавець Soul Jazz презентує маршрут. Це відверта історія про абсолютну залежність від почуттів, коли інша людина стає твоїм єдиним, незмінним орієнтиром у житті. Якби не вона поруч, усе могло б скластися зовсім інакше. Без чіткого напрямку, без натхнення, без внутрішнього світла. Налаштовуємо свій внутрішній GPS. Soul Jazz. Маршрут.

0: Soul Jazz та його романтичний маршрут.
1: Слухоманія.
0: Продовжуємо рухатися слухоманією і далі слухаємо нову річ від гурту Мазепа. Андрій Мазепа та його команда презентують пісню «Будь зі мною» – аудіоісторію про пошук орієнтирів у безкрайньому та бурхливому життєвому морі, коли кохання двох людей стає єдиним порятунком від будь-яких штормів. Якщо ви раптом відчуваєте, що трохи збилися з курсу, пісня для вас. Мазепа «Будь зі мною».
2: Твій кожен погляд, як маяк.

Я сам зникав, а ти одна дивилась в горизонт сумна. Та найтепліший із вітрів моє вітрило до тебе привіт. Сьогоднішній прилив.

0: Нова робота групи «Мазепа». Будь зі мною. Залишайтеся з нами і вже за якусь мить повертаємося зі ще більшою дозою нової української музики. Тримайтеся правильної хвилі.
1: Слухом. Маманія.

0: Є слух, а є слухоманія.
1: Слухоманія знову в ефірі. І далі слово Максу Барському. Його нова пісня «Кольє» має для нього особливе значення. Річ у тім, що це перша спільна робота Макса та знаного продюсера Івана Клименка. Зізнається, що зазвичай уникає пісень сторонніх авторів і виконує лише свої. Проте цей творчий експеримент із Клименком виявився настільки вдалим, що після кількох спроб вони знайшли 100% влучання. За словами Макса, «Кольє» – це абсолютне відображення його сенсів, його аудиторії та того світла і цінностей, які йому хочеться нести людям. Слухаємо Макс Барських і його «Кольє».

0: Макс Барських і кольє, яке він нам щойно подарував.
1: Слухоманія.
0: Продовжуємо насолоджуватися якісною та стильною українською музикою. Сесуєв дарує троянди. Свою нову пісню про те, що справжня романтика зовсім не у вартості подарунків чи масштабах показових жестів. Це дуже щира і тонка історія про почуття, для яких не потрібні статуси чи розкіш. Кохання, як каже сам артист, ховається в найпростіших речах. У ранковому горнятку кави на двох, вечірніх прогулянках навмання чи букеті квітів, який ти везеш через усе місто в звичайній маршрутці. При цьому, за словами музиканта, троянди зовсім не про флористику. Це пісня-рефлексія про сміливість кохати наповну навіть тоді, коли в кишені майже нічого немає. Але всередині квітне цілий світ. Слухаємо разом. Сесуєв. Троянди.
2: Я

Подарунок від Сисуєва. Троянди. А тепер слухаємо спільну роботу від артистки Несамовитої та виконавиці Ортеа під назвою «Далебі». Трек увійшов до дебютного студійного альбому «Несамовита», який вона провокаційно назвала «Саботаж». Це повноформатний диск довжиною у 10 треків, де й буде тонка сатира над темою психічного здоров'я і реальний нервовий зрив. Сама пісня «Далебі» – це яскрава частина цього психологічного пазла. Глибоке занурення у музичну терапію. Несамовита і Ортеа. «Далебі».

несамовите спільно з Ортеа «Далебі». А тепер час ночі. Електронний проєкт QZAR 89 створив гіпнотичний трек під назвою «Увілляться в зіничці ніч» на вірші українського поета Вадима Димафа. Музика, під яку хочеться просто їхати нічним шосе і споглядати за вогнями великого міста. Налаштовуємося на нічну хвилю разом з QZAR 89 і Вадим Димов. «Увілляться в зіниці ніч».

Увільниться зіниці ніч морем неба, змиємо шлі чужих облич, все, що треба. Загорне сон у пелену, світ до краю. Душі ж в небі не знають сну, правду знають. Тож і світять нам з висоти миготіння.

0: QZR 89 на вірші Вадима Димова. Увілється в зіниці ніч. Попереду ще одна коротка пауза, після чого виходимо на фінішну пряму слухоманії. Залишайтеся на актуальній хвилі.
1: Слухоманія. Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: Слухоманія.
1: Слухоманія знову з вами, і ми продовжуємо. Співачка Буловінова презентує свій сингл «Я рахувала». Центральна тема треку – виснажлива емоційна залежність у стосунках. Історія не про сам момент розриву, а про те в'язке, темне та болюче ніщо, яке йому передує. Коли ти руками намагаєшся заслужити хоч трохи любові та прийняття, нескінченно рахуючи свої марні спроби, очікування і образи. Співачка каже, що цей трек народився з її власного реального досвіду, коли навколо було занадто темно. Головним натхненням та філософським орієнтиром для релізу стала відома книга Сьюзен Кейн «Цінність смутку», де досліджується ідея, що туга, вразливість і втрати – це не ознака слабкості, а наше приховане місце сили. Шукаємо разом Буловінова. «Я рахувала».
2: Я рахувала.

0: Булавінова із піснею «Я рахувала».
1: Слухоманія.
0: Рухаємося далі і слухаємо творчий тандем співачки Лізи Бібікової та музиканта і кліпмейкера Мойше, якого ви також знаєте як знаного режисера Інді Хайта. Їхня пісня називається «Катамаран». Самі артисти жартують, що написали цю наївну та легку пісню на суто теплих відчуттях, аби люди могли просто відключити голову, мружитися від сонця та насолоджуватися літом. Катаємося спільно Ліза Бібікова та Мойше. «Катамаран».

Ліза Бібікова та Мойше. Двоє на катамарані. А тепер троє. Далі потужний електронний союз, який уклали артист Ролан Орбан, популярна українська діджейка і продюсерка Діджей Дія та Діджей Разме. Разом вони створили трек із дуже життєвою та прямолінійною назвою «Що ти там?». Сподіваюся, у вас нормально. Ролан Орбан, Діджей Дія та Діджей Разме.

Нормальність Роланда Орбана, Діджей Дія і Діджей Разме, що ти там? І під завісу програми пісня, яка торкається найтонших струн душі кожного із нас. Проект «Світ» презентує щемку і теплу композицію «Відчуття дому». У часи, коли поняття «дому» набуло для кожного українця абсолютно сакрального значення, ця пісня звучить як теплий, заспокійливий дотик. Вона про затишок, про рідні стіни, про людей, які чекають, і про те внутрішнє світло, яке ми носимо в собі, куди б нас не закинула доля. Ідеальна, глибока та дуже світла крапка для нашого сьогоднішнього ефіру. Це була «Слухоманія». І я, Андрій Чиж. Відкривайте для себе нові українські імена, підтримуйте наших артистів і наших захисників. Тримайте внутрішній баланс і слухайте своє. Почуємося.

слухом маманія. Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Перли – єдиний дорогоцінний камінь, який не потребує жодної обробки, адже їхня краса створена самою природою. Про це пише журнал «Ювелірний світ». Ви знаєте, іноді найцінніше створюється просто так, без зайвих зусиль. Тож не забувайте цінувати природну красу, яка довкола нас.
0: Цікаві факти.

0: година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Всім доброго, Сонечко.
3: Вітаю, друзі.
4: Мене звати.
3: О, друзі,
4: обоє.
3: Бадьори прокидатися, пропонуємо.
2: Ефірі Радіо Тім.
3: Доброго ранку, місто.
1: Програма «Бадьорий підйом» на Тім ФМ.
3: Сьомо рівно, доброго раночку, на календарі понеділок, 6 липня. І саме сьогодні Всесвітній день кардіолога, обіймів і день народження долара. Станом на цю хвилину повітряна тривога триває в усіх районах Чернівщини. Тож, друзі, бережіть себе та залишайтесь у безпечних місцях. Дякуємо нашим воїнам, захисникам і захисницям, усім підрозділам та всім складовим сил оборони і безпеки України, які спільно і злагоджено боронять нашу державу та завдають ворогу ударів у відповідь. Ми рухаємося далі. Три подруги створили квітковий бізнес і тепер допомагають понад сотні пенсіонерок. Як їм це вдалося, всі подробиці розповім зовсім скоро. Залишайтеся з нами на Тім ФМ. Далі розповім важливі новини, що сталися проти ночі. Україна та Німеччина посилюють співпрацю, які зараз ціни на лухину та білокачану капусту і новини нашого регіону. Доброго раночку, друзі! Мене звати Настя. Цей понеділок та початок нового тижня починаємо разом.
1: Новини на Тім ФМ.
3: Далі важливі новини, що сталися проти ночі, і спершу новини регіону.
1: Новини Чернігівщини.
3: 5 липня російські війська вдарили по північній частині Чернігова. Про це подумала Чернігівська міська рада. Під атакою опинився термінал нової пошти. У компанії зазначили, що об'єкт зазнав пошкоджень, однак доставка посилок має здійснюватися за графіком, завдяки резервним логістичним схемам. Інформації про постраждалих не надходила. У селі Старий Білоус через аварійні ремонтні роботи тимчасово відключили водопостачання. Про це повідомляє КП «Чернігівводоканал». Причина – прорив на водопровідній мережі на вулиці Полтавській. Без води залишилися приватні будинки на вулицях Полтавській та Ягідній. Відновити водопостачання орієнтовно планують до 10 липня. Підвезення питної води мають забезпечити. Ніжинська центральна міська лікарня імені Миколи Галицького отримала сонячні панелі та обладнання до них. Про це повідомляє Ніжинська міська рада. Гуманітарну допомогу передала німецька благодійна організація. Обладнання має посилити енергонезалежність лікарні та допомогти їй стабільно працювати під час можливих перебоїв з електропостачанням. На Чернівщині пояснили підхід до перейменування вулиць у громадах області. Заступник начальника Чернігівської ОВА Іван Ващенко, зазначив, що робоча група підтримує назви, пов'язані з українською історією та державотворенням, не лише нейтральні варіанти. Зокрема, він прокоментував перейменування однієї з вулиць Чернігова на честь Симона Петлюри. Тепер до інших важливих новин. Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія може готувати новий масований удар по Україні перед самітом НАТО в Анкарі, який відбудеться з 7 по 8 липня. Глава держави закликав партнерів не зволікати з постачанням ракет для української протиповітряної оборони, зокрема для систем «Петріот». Зеленський наголосив, що кожне таке рішення – це захист життя українців. Україна та Німеччина посилюють співпрацю у сфері житлової політики, просторового планування та післявоєнного відновлення. Про це повідомляє Корінформ із посиланням на Мінрозвитку. Під час робочого візиту української делегації до Німеччини сторони обговорили соціальне, доступне та орендне житло, також цифровізацію та містобудівної діяльності. В Україні стартові ціни на лухину цього сезону в середньому на 27% вище, ніж торік. Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на аналітиків «Істфрут». Наразі пропозиція ягоди на ринку обмежена, попит залишається високим. В Україні після тритижневого подорожчання почала дешевшати білокачана капуста. За даними «Істфрут», лише в кінці минулого тижня ціни знизилися в середньому на 16%. Це пов'язують із збільшенням пропозиції та невисокий попит. В Одесі біля берега виявили знесиленого дельфіна. Про це повідомляє Суспільне Одеса із посиланням на очевидців. Тварину забрали представники наукової установи. Офіційної інформації про стан дельфіна та причини, через які він опинився після узбережжя, наразі ще немає.
1: Новини спорту.
3: Кріштіану Роналду офіційно заявив, що чемпіонат світу 2026 стане для нього останнім у кар'єрі. Про це повідомляє Суспільне спорт. 41-річний капітан збірної Португалії бере участь уже у своєму 6-му мундіалі. На турнірі він уже встановив кілька вікових рекордів і продовжує виступати зі збірною Португалії.
1: Хороше наостанок.
3: У Києві до Дня військово-морських сил ЗСУ розгорнули найбільший прапор ВМС. Про це подумали у військово-морських силах. Також у столиці відбулося тактичне маневрування катерів річкової флотилії. Такими новини були проти ночі. Ще більше інформації почуєте о 8 рівно на Team FM. Залишайтеся з нами, далі прогноз погоди.
0: Новини. Новини на Team FM. Погода.
3: Сьогодні у понеділок на Чернівщині проважатиме хмарна погода. Прояснення очікується лише ближче до вечора. Вранці та вдень прогнозують дощ, який наприкінці дня поступово припиниться. За даними Укргідрометцентру, вітер буде з західного напрямку від 3 до 7 метрів за секунду. Атмосферний тиск істотно не зміниться і триматиметься на рівні близько 746 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря протягом доби знижуватиметься від 74 до 45%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Температурні показники будуть такими. У Прилуках і Ніжині в день повітря прогріється до плюс 21 градусу, уночі очікується до плюс 14. У Чернігові в день температура складе до плюс 20 градусів, уночі – від 17 до 15. У Курюківці в день повітря прогріється до плюс 18 градусів, уночі прогнозують до плюс 13.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Погода на Team FM.
4: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Деякі курки можуть нести зелені яйця, які за смаком та якістю зовсім не відрізняються від звичайних, пише журнал «Сільське господарство України». Природа іноді любить дивувати, і навіть курячі яйця можуть мати несподівані кольори.
0: Цікаві факти. Team FM.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар», щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.
1: Team.fm.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Сморок довго не чекає, на завтра я йду до тебе, я йду назад.
0: Team, там де ти.

0: 7.23, ви слухаєте Team FM. Дівчата та й хлопці теж. Ну хто з нас, сидячи ввечері в компанії друзів, не думав замутити якийсь спільний бізнес, щоб і бабки були, і справа класна. Але троє подруг сиділи, думали, і чим ми гірші. І вирішили зробити дещо справді оригінальне.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Вони створили квітковий бізнес, який приносить прибуток, ще й допомагає понад сотні пенсіонерок. Усе почалося за тарілкою смачного бабусиного борщу. Дівчата вирішили об'єднати зусилля і взялися за соціальне підприємство. Тепер їхні вихідні починаються не з довгого сну до обіду. Вони вирішають 8 ранку із гамірного Києва до сусідніх сіл, де знаходять самотніх літніх жінок, які роками вирощують квіти у своїх садках. Подруги беруть ножиці, надягають рукавиці і самі, щоб не обтяжувати бабусь фізичною працею, зрізають квіти. Вони купують їх за повноцінними ранковими цінами і везуть до столиці, де створюють неймовірно стильні дофамінові букети для клієнтів. Іноді за один такий приїзд дівчата купують у бабусі квітів на 3000 гривень. Це майже дорівнює її місячній пенсії. До того ж, 20% від прибутку зі своїх букетів подруги віддають на закриття побутових потреб цих жінок. Комусь купують пральну машину, комусь ремонтують дах, комусь реставрують криницю. Зараз у їхній базі понад та сотня бабусь-постачальниць, і для них цей проєкт далеко не тільки про заробіток. Це про спілкування та увагу, якої так сильно бракує у літньому віці. До дівчат навіть долучилася невеличка ком'юніті волонтерів, які їздять разом із ними на вихідних, щоб допомогти на клумбі, попити домашнього компоту, послухати життєві історії та подарувати літнім людям відчуття того, що вони і їхня праця справді цінні. Ось такий він, український сучасний бізнес, креативний, стильний і з величезним добрим серцем. Ми рухаємося далі, залишайтеся на хвилі Team FM. І наступний трек звучить від «Як так, а та коли» «Порічка».

0: Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Лікування зубів вимагає точності. Клініка «Стоматолог і я» – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 від 17 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Україна понад усе. Віримо, любимо, допомагаємо. Разом перемагаємо.
1: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: 8.42, ви на зв'язку з Тимофеєм. Друзі, ми відзначаємо сьогодні Всесвітній день кардіолога, День американського долара, а ще День віртуальних обіймів та навіть День віртуального асистента. Ось такі незвичні свята сьогодні відзначають у світі та в Україні. Ми з вами продовжуємо цей ранок на Тимофеєм. Давайте дізнаємося, який прогноз підготували нам зорі на цей понеділок 6 липня.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Овен, сьогодні ваш рівень впертості здатен пробити навіть бетонну стіну. Але краще направте цю шалену енергію на зроблення того самого святкового долара. Телець, зорі натякають, що сьогодні ідеальний день, аби обідняти когось віртуального. Але замовити собі щось смачненьке – абсолютно реально. Близнюки, ваш настрій у цей понеділок буде змінюватися швидше, ніж курс валют. Тому просто пливіть за течією і не ускладнюйте собі життя. Рак, відкладіть будь-яку драму на вівторок – сьогодні дозвольте собі просто побути котиком, якого всі хочуть любити і не турбувати дедлайнами. Лев, ти будеш у гарному настрої, але вирішиш самостійно ухвалювати рішення. Не покладайся на інших, попри це люди будуть до тебе прихильними і охоче допоможуть у будь-якій складній справі. Діва, ідеального понеділка не існує. Тому перестаньте складати безкінечні списки і просто зробіть те, що давно відкладали на потім. Терези, баланси сьогодні знайти буде важкувато, тож якщо доведеться обрати між продуктивною роботою і відпочинком, сміливо обирайте кавусю, сон і режим не турбувати. Скорпіон, ваш сарказм гостріше залеза, тому використовуйте його дуже обережно, щоб оточуючим потім не довелося шукати того самого кардіолога. Стрілець, Всесвіт готує вам якусь невеличку авантюру, тож взувайте зручні кросівки, сьогодні вам навряд чи вдасться спокійно сидіти на одному місці. Козиріг, ваша працездатність сьогодні лякає навіть найрозумніших віртуальних асистентів, але не забувайте робити паузи на відпочинок. Водолі, геніальні ідеї будуть сипатися на голову, як рог з достатку. Головне – встигнути записати хоча б одну, поки вона не полетіла далі. Риби, ви сьогодні зловите свою особливу хвилю зену, тому ігноруйте будь-який робочий хаос навколо і отримуйте задоволення від моменту. Ось такий гороскоп був для кожного знаку зодіаку на цей день. Залишайтеся з нами на Тимофеєм, попереду ще багато гарної музики.

0: Реклама.
1: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
2: Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

0: F. Програма «Сила слова».
1: Помилка, яка ріже вухо, це використання слова «міроприємство». Це груба калька з російської. В українській мові ми проводимо заходи – культурні, освітні чи спортивні. Тільки заходи.
0: «Сила слова». Тім FM. We go up, we go down. Cheers to all the freaks in town. Drinking bottle after bottle after bottle.

0: 7.55, ви на зв'язку з Тімофем. Менше ніж за 5 хвилин інформаційна добірка новин. Розповім те, що у Менській громаді провели благодійний ярмарок. В Україні стартувала нова програма підтримки підприємців. А ще дізнайтеся актуальний курс валюти станом на сьогодні. Всі подробиці почуєте о 8 на хвилі Тімофем. Залишайтеся з нами.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Team FM.

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: Восьма рівно за Києвом. Далі про важливе і актуальне в новинному блоці на Тім ФМ. І почнемо з важливого. Повітряна тривога ще триває в усіх районах Чернівщини. Подбайте про власну безпеку, перебувайте в безпечних місцях. За даними повітряних сил ЗСУ, загроза через застосування безпілотників група БОПОЛА повзме на курс південно-західний. Зберігайте спокій, але і не ігноруйте небезпеку. Рухаємося далі. Далі важливі новини регіону.
2: Новини Чернігівщини.
3: На Чернівщині через ворожу атаку сталися масштабні знеструмлення у Ніжинському та Корюківському районах. Про це повідомляє АТ «Чернігівобленерго». Без електропостачання залишилися понад 34 тисячі абонентів. Енергетики працюють над відновленням світла, однак строки залежать від безпекової ситуації та масштабу пошкоджень. У Семенівці на Чернівщині російський FPV-дрон влучив у приватний будинок. Про це подумав начальник Новгородсіверської РВА Олександр Селіверстов. Удар стався 5 липня близько 18:34, унаслідок чого загорівся дах у селі. У будинку в цей момент перебували власники, однак за попередньою інформацією люди не постраждали. Пожежу вдалося вчасно ліквідувати, додаткові обставини ще уточнюються. У Микошинському Минської громади провели благодійний ярмарок на підтримку Збройних сил України. За інформацією Минської громади, місцевим жителям вдалося зібрати 28 127 гривень. До організації долучилися працівники будинку культури, бібліотеки, старостату, дитсадка «Сонечко», Микошинської гімназії та учасники художньої самодіяльності. Окрім ярмарку, зі смаколиками для гостей підготували концерт. Усі зібрані кошти передадуть на потреби українських військових. Тепер до інших важливих новин, які пов'язані з Україною. У Києві зросла кількість загиблих і постраждалих після російської атаки. За даними начальника КМВА Тимура Ткаченка, наразі підтверджено 9 загиблих і 46 постраждалих, серед них 5 дітей. Інформація не остаточна, адже рятувальні роботи ще тривають. У столиці зафіксовані пошкодження в Лисіївському, Подільському та Дарницькому районах. Найскладніша ситуація у житлових будинках, де сталися руйнування, пожежі та падіння уламків. Уряд цього тижня хвалив низку рішень для оборони економіки та підтримки людей. Про це подумав начальник Чернівської ОВА В'ячеслав Чаус. Зокрема, Україна відкриває контрольний експорт української зброї у форматі «Дрон-діл» лише для держав-партнерів із пріоритетом для потреб фронту. Також держава отримала перший транш на ЄС на оборону у розмірі майже 4 мільярди євро та 600 мільйонів доларів від Світового банку. В Україні стартувала нова програма підтримки підприємців, чиї активи були зруйновані внаслідок російських ударів. За інформацією, яку поширив начальник Чернівської ОВА В'ячеслав Чаус, кредити можуть сягати до 150 мільйонів гривень. Перші два роки ставка складе 0,1% річних. Це новий компонент державної програми. Доступні кредити – 5-7-9%. На окремих ділянках Київщини із безпекових міркувань обмежили рух поїздів. Про це повідомляє «Укрзалізниця». Для частини рейсів задіяли резервні об'їзні маршрути, тому можливі затримки. Зміни стосуються, зокрема, поїздів Харків-Холм, Кам'янець-Подільський Київ, Дніпро-Івано-Франківськ та Львів-Лозова. Також ускладнений приміський рух у Фастівському напрямку. Українські удари по російській енергетичній інфраструктурі створили серйозні проблеми для нафтопереробки РФ. Про це пише Financial Times із повідомленням на Freedom. За оцінками видання, із початку року російські нафтопереробні заводи зазнали атак щонайменше 194 рази. Станом на липень 2026 року із ладу виведено близько 43% загальних потужностей нафтопереробки Росії.
1: Курс валют.
3: Національний банк України встановив офіційний курс валюти станом на 6 липня. Євро коштує 51 гривню 2 копійки. Офіційний курс долара США становить 44 гривні 56 копійок. Польський злотий Нацбанк оцінив у 11 гривень 90 копійок.
1: Хороше наостанок.
3: Агропідприємство з Луганщини, яке втратило майно через російську окупацію, відсудило у РФ понад 309 мільйонів гривень. Про це повідомляє видання ШОТА із посиланням на єдиний державний реєстр судових рішень. До повномасштабного вторгнення компанія «Краснянське» обробляла понад 3,5 тисячі гектарів землі у Кременіцькому районі. Після окупації підприємство втратило доступ до майна та було змушене зупинити роботу. Господарський суд Києва постановив стягнути збитки з Російської Федерації. На цьому завершуємо інформаційний блок. Залишайтеся з нами, більше почуєте о 9-й на хвилі Тім ФМ. Далі прогноз погоди.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: У понеділок на Чернігівщині переважатиме хмарна погода. Прояснення очікується лише ближче до вечора. Вранці та вдень прогнозують дощ, який наприкінці дня поступово припиниться. За даними Укргідрометцентру, вітер буде західний від 3 до 7 метрів за секунду. Атмосферний тиск не зміниться і триматиметься на рівні протягом дня 746 міліметрів ртутного цопчика. Вологість повітря протягом доби знижуватиметься від 74 до 45%. 5%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: У Прилуках і Ніжині в день повітря прогріється до плюс 21 градусу, уночі очікується до плюс 14. У Чернігові в день температура складе до плюс 20, уночі буде від 17 до 15 градусів. У Куриківці в день повітря прогріється до плюс 18 градусів, уночі прогнозують до плюс 13.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
0: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.

Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. В Японії мідії вважаються символом любові, повідомляє японський журнал «Культура». Іноді справжнє кохання можна знайти навіть у раковині. Любов буває на різних глибинах.
0: Цікаві факти.
2: Тім ФМ.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – меблі непідвладні часу.

реклама. Приватні оголошення на TIM.FM. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території TIM. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія TIM. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC Eva Charge. Потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. CHAdeMO, CCS2, GBT. Швидко, зручно. Поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія TIM. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на TIM.FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: 8:22, ви на зв'язку з Тімофем. Це була тільки що Леді Гага на хвилі Тімофем. Друзі, сьогодні була ще одна вкрай важка ніч, особливо для Києва та Київської області. Для нашої Чернівщини, зокрема для прикордоння, легких ночей і днів теж буває вкрай рідко. Наслідки цих атак жахливі, на жаль, є загиблі та багато поранених. Відновлюватися емоційно та фізично вкрай в такий час надзвичайно важко. Але водночас це необхідно, щоб мати сили боротися далі. До слова, повітряна тривога наразі триває в усіх районах Чернівщини. Бережіть себе, не ігноруйте небезпеку. Не забуваємо, що наше життя та безпека – це завжди головний пріоритет.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Але попри все, спробуємо трішки підтримати наш організм. Вчені із Каліфорнійського університету провели дослідження. Бо нам зараз важко збирати себе докупи і вирішили трошки з цим допомогти. Вони дослідили, чому ми відчуваємо цю ранкову інерцію сну, коли голова в тумані, і дали кілька дієвих лайфхаків, як легше прокидатися та набиратися бадьорості. Справа виявилася зовсім не в тому, сова чи жайворонок. Найкращий захист від розбитості – це спати стільки, скільки, щоб організм прокидався природним шляхом, ще до того, як звичатиме будильник. Навіть мінімальна ранкова розминка або коротка прогулянка допомагають розігнати кров, активізують організм і буквально змивають залишки сну. А ще чинник, який ми часто ігноруємо, вчені радять обирати збалансовану їжу із складними вуглеводами та мінімум цукру. Бо саме солодощі зранку можуть дати зворотній ефект і посилити відчуття втоми. Ще дослідники радять одразу після пробудження пускати в кімнату, де не світло. Воно зупиняє вироблення гормону сну мелатоніну і дає мозку команду працювати. Друзі, намагаємося дбати про себе навіть у таких надскладних умовах. Залишитися на нашій хвилі. Будемо разом боротися із сонливістю, піднімати одне одному настрій і триматися. Бо життя триває, Україна живе, і ми з вами в русі на ЕТІМ ФМ.

Увага, вакансія! Будівельне підприємство запрошує на постійну роботу економіста з ціноутворення. Звертайтеся. Місто Прилуки. Вулиця Соборна, 46. 095-607-2966. Розміщення реклами на Радіо Тім. 050-540-49-39.

0: Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063-841-89-84.
1: Team.fm.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

хочеш сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

0: 8:40, ви слухаєте Team FM. Помічали, що в різних країнах люди старіють і відновлюються після хвороб по-різному. Нещодавно бачила фото 54-річного китайського дідуся, хоча, знаєте, язик не повертається його так називати, бо виглядає цей мачо-мен від сили на 25-30 років. На думку нейрохірурга Дарії Чахунової, справа зовсім не в секретних еліксирах молодості і навіть не генетика усе вирішує. Величезне знання і значення має наш щоденний спосіб життя та культура турботи про себе.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Лікарка пояснює, що процеси старіння неминучі, але швидкість цих змін залежить від нас самих. У країнах, де люди живуть довго і якісно, профілактика, регулярні медичні огляди та спорт є невід'ємною частиною життя. Не чимось, що робиться тільки коли вже болить. Наш мозок обожнює все нове, навчання, подорожі, хобі, незвичні завдання чи навіть зміна звичайного маршруту додому стимулюють утворення нових нейронних зв'язків. Мозок адаптується і завдяки цьому довше залишається молодим. Якщо сталася хвороба чи травма, результат залежить не лише від лікарів. Величезну роль відіграє власна мотивація людини, щоденна праця над собою та підтримка близьких. Друзі, не чекаємо, поки щось забулить, рухаємося, навчаємося новому, кайфуємо від життя і підтримуємо свій організм у тонусі. Позитивний настрій для ваших нейрончиків забезпечить музика на Team FM. Залишайтеся з нами.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 160 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 160 66.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. «Гранат Україна» запускає у Чернігові швидкісну волоконну оптичну мережу для квартир і приватних будинків. «Гранат Україна». Телефонуйте 073-783-80-90. Деталі на granat.ua.
2: Вікна в дім. Мережа, якій довіряють у Ніжині.
3: Величезний вибір вікон та дверей. Жалюзі, скляні перегородки та автоматика для воріт. Усе в одному місці.
2: Запрошуємо завітати. Вулиця Шевченка, 109. Зупинка Сільмаш. 096-37-37-336.
0: Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського запрошує 6 та 7 липня о 18:00 на театралізований концерт «Ніч, коли все можливо». Музика, що пробирає до мурашок. Пориньте в магію справжньої купальської ночі. Бронювання квитків 098-507-76-71. «Ніч, коли все можливо». Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
4: Програма «Сила слова».
5: Сітка чи сітка? Коли ми говоримо про огорожу або штатний розклад, ми вживаємо слово «сітка». Суржикове «сітка» залишаємо за кордоном.
4: «Сила слова».
6: Тім FM.

0: 8.54, ви слухаєте Team FM. Вже в наступній годині розповім, хто ці чотири знаки зодіаку, в яких, точніше, найсильніший характер. Та спершу про важливе. Пролучанка здобула бронзову медаль на чемпіонаті Балканської асоціації з легкої атлетики. На Чернівщині за сприяння служби зайнятості із початку року працевлаштували близько 4000 людей. І традиційно наприкінці випуску про хороше. Залишайтеся з нами на хвилі Team FM. Всі подробиці почуєте о 9-й.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

0: Дев'ята година.
1: Шановні громадяни, щоранку о 9-й ми зупиняємося, щоб в тиші вшанувати пам'ять усіх, хто загинув внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цивільні, військові, діти, жінки, чоловіки, герої, невинні. Ми пам'ятаємо, ми вдячні, ми не пробачимо. Слава Україні! Вічна пам'ять загиблим!

0: Новини на Тім ФМ.
1: Слава Україні! Героям і героїням слава! Почнемо з важливого та актуального. Станом на цю хвилину повітряна тривога триває в усіх районах Чернігівщини. Бережіть себе! Далі інформаційна добірка. У цьому випуску про головне на цю мить і спершу новини регіону.
0: Новини Чернігівщини.
1: Російські війська протягом доби 5 липня атакували три прикордонні громади Чернігівщини – Новороцівельську, Семенівську та Сновську. Про це Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шуховцева. Під вогнем були місто Семенівка та 6 сіл ворог застосував FPV-дрони. Зокрема, на оптоволокні безпілотники, ствольну артилерію та міномети. У Новороцівельській громаді вибухи фіксували в Бучках, Хрем'ячі, Ясній Поляні та Будо-Воробьївській. Семенівський у Семенівці та Карповичах у Сновській у Клюсах. На Чернігівщині за сприяння служби зайнятості із початку року працевлаштували близько 4 тисяч людей. Про це повідомляє Чернігівський обласний центр зайнятості. У службі розповіли історію Володимира Сизих, учителя історії за фахом, який після виходу на пенсію вирішив продовжити працювати. За допомогою рекрутерів він знайшов роботу фахівцям навчально-методичного відділення Північноукраїнського інституту імені Героїв Крут. У центрі зайнятості наголошують, вік не є перешкодою для професійної реалізації, якщо людина має бажання працювати і бути корисною. У Чернігівському художньому музеї імені Григорія Галагана оцифрують колекцію кераміки, порцеляни та скла. Про це повідомляють у музеї. У межах проєкту «Обережно крихке» планують відсканувати 500 музейних предметів за допомогою безконтактного 3D-сканування. Так створять цифровий архів, каталог і віртуальну експозицію. Тепер до новин на світовій арені. Президент Франції Еммануель Макрон планує відвідати Сирію. Про це подумало Сирійське державне агентство САНА. Якщо візит відбудеться, Макрон стане першим президентом Франції за 17 років і першим лідером країни Західної Європи після падіння режиму Башара Асада, який приїде до Сирії. Точні дати поїздки поки не названі. Очікується, що Макрон проведе переговори з перехідним президентом Сирії Ахмедом Аш-Шараа щодо двосторонніх відносин. Також регіональних і міжнародних питань, разом із французьким президентом до Сирії має прибути делегація інвесторів і представників компанії. Тепер до новин в нас в Україні. У Києві зросла кількість загиблих унаслідок нічної російської атаки 6 липня. За даними міського голови Віталія Кличка, станом на ранок відомо про 11 загиблих і 46 постраждалих. 27 людей госпіталізували, серед них троє дітей. Руйнування та пошкодження зафіксували у Подільському, Дарницькому, Голосіївському та Оболонському районах столиці. У Подільському районі в одному з будинків знищені квартири з 5 по 9 поверхи. У Дарницькому пошкоджені багатоповерхівки та виникли пожежі. Рятувальні роботи тривають, остаточні дані ще встановлюються. За даними Генерального штабу ЗСУ, станом на 8, рівно 6 липня, протягом минулої доби на фронті зафіксували 256 бойових зіткнень. Російські війська завдали 96 авіаційних ударів, скинули 292 керовані авіабомби, застосували понад 8800 дронів камікадзе та здійснили майже 3000 обстрілів. Найбільше атак зафіксували на Слов'янському, Покровському та Гуляйпільському напрямках. Водночас авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони України уразили 14 районів зосередження живої сили противника та 3 артилерійські системи. За минулу добу втрати російських військ склали 1420 осіб.
0: Новини спорту.
1: Прилучанка Діана Грибачик здобула бронзову медаль на чемпіонаті Балканської асоціації із легкої атлетики серед спортсменів до 18 років. Про це повідомляє Прилуцька міська рада. Змагання відбулися 4 липня у місті Новоместо в Словенії. Вихованка Прилуцької ДЮСШ виступила у складі збірної України в естафеті 4x100 метрів. Україну на цих змаганнях представляли 22 атлети і атлетки.
0: Хороше наостанок.
1: Київська школа економіки відкрила набір на безкоштовний інтенсив KSE Sync Lab 2.0 для молоді віком від 18 до 24 років. Про це подумали організатори події. До участі відберуть 200 молодих українців з усієї країни. Програма триватиме із 17 по 20 липня у Києві. Учасники працюватимуть із реальними державними рішеннями у сферах оборони, енергетики, бізнесу, медіа та культури. Використовуватимуть інструменти штучного інтелекту для фактчекінгу та готуватимуть надійшлють аналітичні документи з пропозиціями. Заявки приймають до 11 липня. Участь безоплатна. Організатори покривають навчання, проживання, харчування та дорогу для учасників з інших міст. Такими новини були на цю мить. Більше розповім уже о 10-й на цьому ФМ. Залишайтеся з нами. Далі детальніше про прогноз погоди на сьогодні.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
1: Сьогодні на Чернігівщині переважатиме хмарна погода. Прояснення очікується лише ближче до вечора. Вранці та вдень прогнозують дощ, який наприкінці дня поступово припиниться. За даними Укргідрометцентру, вітер буде з західного напрямку від 3 до 7 метрів за секунду. Атмосферний тиск істотно не зміниться і триматиметься на рівні близько 746 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря протягом доби знижуватиметься від 74 до 45%.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Тепер детальніше про температуру повітря. У Чернігові вдень температура складе до плюс 20 градусів, уночі буде до плюс 15. У Прилуках і Ніжині вдень повітря прогріється до плюс 21, уночі

0: Не зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093-170-04-44. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050 522 50 14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050 522 50 14.
1: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. У ігуани три ока, але третє лише для сприйняття яскравості світла, повідомляє науковий журнал «Україна». Ігуани завжди на чеку, навіть коли здається, що вони просто гріються на сонечку. Всі ми інколи теж любимо підглядати, як ігуани.
0: Цікаві факти. Тім FM.

реклама. Приватні оголошення на TIM.FM. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC Eva Charge. Потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно. Поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на TIM.FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – приємно бути вдома.

0: губами. 9:24, ви слухаєте Тіма ФМ, це був Віталій Козловський з треком «Мовою серця». Рухаємося далі. Сьогодні понеділок, всесвіт для багатьох із нас за традицією. Микає режим перевірки на міцність, але є серед нас такі унікальні, які на ці всі понеділкові дедлайни, палаючи терміни та життєві драми, дивляться абсолютно спокійно. Давайте дізнаємося, хто ж ці 4 знаки зодіаку із сталевим характером.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Скорпіон, ти вмієш переживати найважчі моменти так, що зовні це майже непомітно. У кризах ти не ламаєшся, ніби перебудовуєшся і виходиш новою версією себе. І якщо вже щось вирішив, тебе дуже складно зупинити. Козирі, ти тримаєшся навіть тоді, коли інші вже давно здалися би. У тебе сильна внутрішня дисципліна, яка не дає зійти з дороги, навіть якщо повільно і важко. І кожна невдача для тебе – це не кінець, та ще один крок вперед. Телець, ти здаєшся спокійним, але всередині в тебе дуже міцний стрижень. Якщо ти щось вирішив, то тримаєшся цього до кінця без зайвих коливань. І навіть у хаосі ти вмієш залишатися стабільним і не втрачати себе. І останній знак зодіаку – це леви. А ти не дозволяєш поразкам зламати твою внутрішню гідність, навіть після складних ситуацій та швидко піднімаєшся, і навіть йдеш далі з високо піднятою головою. І ця впевненість робить тебе сильнішою, ніж будь-які обставини. Ось такі вони титани, які мають внутрішній стержень. Щоб настрій залишався на висоті, продовжуємо качати цей день. Далі звучить Надя Дорофєєва на хвилі Тіма ФМ.

0: Реклама.
1: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
2: Стоматологія може бути комфортною, без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас», ТОВ «Надворик». Плануєте ремонт? Вікна в дім. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети й секційні ворота. Вікна в дім. Замір, доставка, монтаж та гарантія. Завітайте до нас у Ніжині. Вулиця Покровська, 18А, біля Броско, 097-871-0161. Увага, вакансія! Будівельне підприємство запрошує на постійну роботу економіста з ціноутворення. Звертайтеся, місто Прилуки, вулиця Соборна, 46, 095-607-2966. Розміщення реклами на радіо Тім, 063-841-89-84.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063-841-89-84. Ви слухаєте Team.fm. Team. Там, де

0: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, по вільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!
2: Героям слава!
3: Україна!
4: Бой!

об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: жити.
1: Соціальна реклама.
2: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
3: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
2: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
3: Можливість підписати контракт 18-24.
2: Обирай професію, а ми навчимо.
1: Соціальна реклама.

0: 7:42. Ви слухаєте Team FM. Це була Таяна із треком «До води» на хвилі Team FM. Всі ми сотні разів чули ці нескінченні страшилки про те, що кава – це взагалі не корисно. Її не можна багато пити, вона шкідлива, змушує серце працювати більше і провокує купу-купу різних хвороб. Але спокійно ми можемо видихнути, тому що і зробити ще один ковточок води. Бо вчені зараз дедалі більше говорять про те, що наш улюблений чорний гарячий напій – це насправді скарб, який покращує здоров'я і навіть продовжує життя. Дослідники з'ясували парадоксальну річ. Виявляється, регулярне вживання кофеїну навпаки тренує наше серце і значно знижує ризик серцевої недостатності. Ті, хто випив більше 3 чашок на день, показували найкращі результати. Щоправда, є один нюанс. Працює це тільки із справжньою кавою, от безкофеїнові аналоги такого ефекту не дають.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Тож, якщо ви вкладаєтеся у норму до 5 невеличких філіжанок на день, ви робите правильно. Хто так робить, хто там би щоб не говорив. І знаєте, друзі, ця шалена любов до гарячої кави живе в нас ще з давніх давин. Вона бодярить, задає ритм. І саме про такий стиль наш наступний трек. Далі на наших хвилях звучить запальний хіт «Пан Американа». Історія про простого хлопця, який так сильно хотів приміряти на себе розкішне американське життя. Залишайтеся з нами на хвилі Team FM.

Реклама. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Шукайте стабільну роботу та дружній колектив. Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050 522 50 14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050 522 50 14.

0: Прилуки.
1: Вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

0: Програма «Сила слова».
1: Наложка або наложений платіж. Коли замовляєте щось поштою, пам'ятайте, це післяплата. Коротко, ясно і по-українськи.
0: «Сила слова». Team FM.

0: 9.55, ви на хвилі Тім.ФМ. Вже в наступній годині поділюся автохеками, як підготувати автомобіль до сімейної подорожі та за які порушення ПДР штрафують пішоходів та як саме. Та спочатку дізнаємося важливі новини, які поїзди затримуються на Чернівщині. В Україні запрацювали нові правила технічного обстеження вантажних вагонів, а ще дізнаєтеся новини спорту. Залишайтеся з нами на хвилі Тім.ФМ, всі подробиці почуєте у 10-й рівно.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Тім.ФМ. Тім. Там, де ти.

0: Десята година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: Далі про важливе та актуальне станом на 10-ту рівно.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Чернігові до Дня Національної поліції України відбулися урочистості, під час яких відзначили поліцейських області. Участь у заході взяли начальник ОВА В'ячеслав Чаус, голова обласної ради Олена Дмитренко, начальник МВА Дмитро Бражинський, керівник поліції Чернівщини Володимир Тимошко, також представники прокуратури, ДСНС і військові. Поліцейських подякували за службу, роботу на місцях ворожих ударів, допомогу з евакуації на прикордонні, документування злочинів російських військ і участь в обмінах полоненими. Правоохоронцям області передали відомчі відзнаки. В Ольшані на Ічнянщині провели благодійний концерт на підтримку військовослужбовців 66-ї окремої механізованої бригади імені Мстислава Хороброго. Під час заходу вдалося зібрати 16 160 гривень. Кошти спрямують на потреби українських захисників. Організатори подякували всім учасникам, глядачам і благодійникам за підтримку військових. На Чернівщині 6 липня із безпекових міркувань затримуються окремі поїзди. Про це повідомляє АТ «Укрзалізниця». Регіональні рейси номер 886 та 885 з сполученням Славутич Київ-Волинський прямує зі станції Борисоліника із затримкою близько 2 годин. Також поїзд номер 6302 Чернігів-Ніжин прямує з Вертівки із затримкою 1 година 47 хвилин. Пасажирів просять стежити за оновленням розкладу. Тепер до інших важливих новин. У ніч на 6 липня Росія здійснила масовану комбіновану атаку по Україні. За даними повітряних сил ЗСУ, ворог застосував 419 засобів протиповітряного, точніше, повітряного нападу, 68 ракет різних типів та 351 ударний безпілотник. Основним напрямом удару став Київ, сили протиповітряної оборони, авіація, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби знищили або подавили 368 повітряних цілі. Зокрема, збито 31 крилату ракету Х-101, 6 ракет «Калібр» та 326 ворожих безпілотників. Водночас зафіксовано влучення ракет і ударних дронів на 34 локаціях. Уламки збитих цілей впали ще на 16 локаціях. На Полтавщині внаслідок російської атаки уламки безпілотника впали на території промислового підприємства. Про це подумав голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич. У ніч на 6 липня та зранку в області працювали сили протиповітряної оборони. За попередньою інформацією, травмованих, на щастя, немає. Наслідки падіння уламків уточнюються. В Україні з 30 червня запрацювали нові правила технічного обстеження вантажних вагонів, строком експлуатації яких завершився. Про це пише Мінрозвитку. Відтепер ремонт таких вагонів можуть виконувати лише сертифіковані вагоноремонтні підприємства. Кожне технічне рішення має супроводжуватися сертифікатом відповідальності. У Мінрозвитку зазначили, що нові правила мають зробити процедуру прозорішою, посилити безпеку та замінити застарілі механізми, пов'язані із структурами СНД.
1: Новини спорту.
3: 15-річна українська тенісистка Поліна Скляр успішно стартувала на юніорському Вімблдоні. Про це пише чемпіон. У першому колі українка перемогла нейтральну суперницю Екатерину Доценко у двох сетах 6-4, 6-3 з рахунком. Матч тривав 1 годину 11 хвилин. У другому колі Поліна Скляр зіграє з переможницею пари Офелією Карпенець, Девіс, Аліса Джеймс.
1: Хороше наостанок.
3: На Київщині створюють новий індустріальний парк «Бут-Шляхмаш» для виробництва комунальної техніки, причепів та напівпричепів. Про це подумав міський голова Броварів Ігор Сапожко. Кабінет міністрів вже включив парк до реєстру індустріальних парків. Виробничий майданчик розмістять у Броварах на площі 11 гектарів. Загальний обсяг інвестицій оцінюють у 1 мільярд 260 мільйонів гривень. На цю мить усе про головне. Більше новин розповім об 11-й на Тім ФМ. Залишайтеся з нами. Далі детальніше про погоду на цей понеділок.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Сьогодні на Чернігівщині переважатиме хмарна погода. Прояснення очікується лише ближче до вечора. Вранці та вдень прогнозують дощ, який наприкінці дня поступово припиниться. За даними Укргідрометцентру, вітер буде західного напрямку зі швидкістю від 3 до 7 метрів за секунду. Атмосферний тиск

0: Стабільний 746 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря протягом доби знижуватиметься від 74 до 45%. Далі детальніше розповім температуру повітря, яка буде в нас у регіоні.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: У Прилуках і Ніжині в день повітря прогріється до плюс 21 градусу, уночі очікується до плюс 14. У Чернігові в день температура складе до плюс 20 градусів, уночі буде від 17 до 15 градусів тепла. У Крюківці в день повітря прогріється до плюс 18 градусів, уночі прогнозують до плюс 13.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
3: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського запрошує 6 та 7 липня о 18:00 на театралізований концерт «Ніч, коли все можливо». Музика, що пробирає до мурашок. Пориньте в магію справжньої купальської ночі. Бронювання квитків 098-507-76-71. «Ніч, коли все можливо». Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на радіо Тім. 050-540-49-39.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. У Китаї встановлено 6 мільярдів камер спостереження. Це половина всіх камер на планеті, пише журнал «Технології та безпека». Цікаво, що китайські камери бачать усе, навіть як ми таємно смакуємо шоколад вночі.
0: Цікаві факти. Team FM.

0: уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.
1: Team.fm.

Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна швидка зарядна станція DC Eva Charge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: 10.21, це був трек «Дежавю» від Артема Пивоварова на хвилі Тім.ФМ. Вчора бачила таку картинку. Прямо на проїзній частині їхала дитина на роликах. Чесно кажучи, інколи по звичайному пішоходу, переходу боюся дорогу переходити, тому що машина не зупиняється тут, на роликах, посеред дороги. Це, звісно, екстрем, але давайте нагадуємо одну важливу річ. Правила дорожнього руху існують не лише для водіїв, а ще й для пішоходів.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Ми з вами такі ж повноправні учасники дорожнього руху. І за ігнорування ПДР для нас також є відповідальність і штрафи. Прибігати дорогу або де – це не лише небезпечно, а ще й можуть в це вдарити по гаманцю. І ось які штрафи діють для пішоходів в Україні. 255 гривень доведеться заплатити за ігнорування червоного світла, перехід дороги у невстановленому місці, або якщо вирішили раптово вискочити на проїжджу частину прямо посеред авто, що наближається. 680 гривень – такий штраф випишуть за ті самі порушення, але якщо пішоход при цьому перебуває у стані сп'яніння. 850 гривень або громадські роботи – від 20 до 40 годин – таке серйозне покарання. А через суд чекай на тих пішоходів, чиї дії призвели до створення аварійної ситуації на дорозі. І ще один важливий момент, якщо вам виписали штраф, на його оплату є 15 днів. Якщо ж проігнорували, сума автоматично подвоїться і справу передадуть до виконавчої служби, яка стягне кошти примусово. Тож, друзі, бережіть себе, свої нерви та свої фінанси. І ще нагадую, для людей, які їздять на велосипеді, перед пішохідним переходом потрібно зупинитися, встати, вести велосипед руками, перейти пішохідний перехід і потім знову їхати. Це так, на всяк випадок нагадала. Бажаю вам гарного дня та залишайтеся з нами на хвилі Тім.ФМ.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – твої мрії, твої меблі.
1: Тім FM.

0: Реклама. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Плануєте ремонт? У «Вікна в дім» ви знайдете все необхідне. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети і секційні ворота. Ми не просто продаємо, ми підбираємо ідеальне рішення саме для вас. «Вікна в дім». Завітайте до нас у Ніжині, вулиця Покровська, 18А, біля Броско, 097-871-0161.
1: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії. Консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155234 від 24.10.2025 року.
0: Розміщення реклами на радіо Тім. 063 841 89 84.

Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093-429-88-99. Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському тривають.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102,4 FM. Разом до перемоги.
4: Ви слухаєте Team FM.
5: Кровью і потом налипаються рани. Ми тримаємо стоки.
4: Тім, там, де ти.

0: 10:44, ви слухаєте Team FM. Сьогодні понеділок, 6 липня, вже екватор літа, час відпочинків, курортів, гарячих турів. І оскільки літати ми поки що, на жаль, не можемо, більшість українців зараз мандрують або потягами, або ж пакують валізи у свій рідний автомобіль. Але сімейний автотріп – це не закинути речі в багажник, умівкнути музичку і погнати в захід сонця. Це випробування на міцність і адекватність усіх пасажирів.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Щоб ваша довгоочікувана відпустка не закінчилася на найближчому СТО десь посеред траси, до поїздки треба готуватися заздалегідь. Для початку перевірте всі рідини вашої автівки. Масло, антифриз і умивайку, та обов'язково гляньте на шини, бо лиса гума на швидкості – це такий собі атракціон, який абсолютно нікому не потрібен. Далі логістика. Навіть якщо ви знаєте дорогу і заплющеними очима доїхали, вмикайте навігатор, щоб не встрягти у довгогодинний ремонт, затор, але про всяк випадок закачайте офлайн-карти. Бо інтернет у наших горах чи полях часто каже нам «до побачення». Робіть зупинки кожні 2-3 години. Інакше діти, звісно, якщо вони у вас є, на задньому сидінні дуже швидко нагадають вам, що таке морська хвороба і чому їм нудно. Кондиціонер – це, звісно, класно, коли спека, але не робіть із салону морозильну камеру. Різниця з вулицею має бути максимум 5-7 градусів, щоб потім не лікувати горло замість релаксу. Дітлахів ми садимо в автокрісло, домашніх улюбленців ховаємо у переноски чи кріпимо спеціальними шлейками, бо кіт, який на паніці стриватиме на голову під час обгону фури – це маневр, який краще не допустити. Ну і наостанок, зберіть нормальну тривожну валізку. Крім аптечки і вогнегасника, киньте в багажник ліхтарик, компресор, світловідбивальний жилет, щоб не довелося міняти колесо вночі в режимі ніндзя-невидимки, а також повербанки і щось пожувати. Тож, друзі, готуйтеся до подорожі на авто з розумом та залишайтеся з нами на Team FM.

0: Реклама.
1: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
2: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Увага, вакансія! Будівельне підприємство запрошує на постійну роботу економіста з ціноутворення. Звертайтеся, місто Прилуки, вулиця Соборна, 46, 095, 607, 29, 66. Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: 10:52, ви на хвилі Тім.ФМ, і станом на цю хвилину повітряна тривога почалася у Прилуцькому районі Чернівщини. За даними повітряних сил ЗСУ, загроза застосування БПЛА. Тому, друзі, не ігноруйте небезпеку та залишайтеся з нами на одній хвилі.
1: Програма «Сила слова».
2: Часто кажуть «командировка». Ні, спеціалісти їздять у відрядження, а кошти на це добові, а не командировочні.
1: Сила слова. Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: ви слухаєте Team FM. Нагадую правила дорожнього руху. Існують не лише для водіїв, а ще й для пішоходів. Будьте уважними на дорозі і бережіть себе. Залишайтеся з нами на хвилі. Далі розповімо трошки нетипову, але цікаву інформацію. А знаємо, що серед наших слухачів є любителі риболовлі, тож поговоримо про календар рибалки. А ще сьогодні Всесвітній день поцілунків і розкажу, чому вони можуть бути корисними для здоров'я та стосунків. Про це трошки згодом. Спершу інформаційна добірка новин. Юнацька збірна України з футболу U19 увійшла до півфіналу Чемпіонату Європи. А також, коли президент США Дональд Трамп має зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. І, звісно, новини Чернівщини. Всі подробиці почуєте рівно об 11-й на хвилі Team FM.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Бадьорий підйом» на Team FM.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 11 рівно. Далі про важливе на цю миті. Спершу новини регіону.
2: Новини Чернігівщини.
3: Російські війська четвертий день поспіль атакують Основськ безпілотниками. Про це подумав начальник Уріківської РВА Павло Мірошниченко. 5 липня ворог вдарив по сільгосппідприємству. Внаслідок пожежі знищена господарська будівля. У ніч на 6 липня під ударом опинилося інше агропідприємство, де загорілося зерносховище. Також у місті знищений приватний гараж. Один із безпілотників упав на околиці Основська та пошкодив асфальтне покриття. Інформацію про постраждалих не надходила. Протягом минулого тижня Сили оборони збили близько 350 російських ударних дронів у небі над Чернігівщиною. Про це подумав начальник ОВА В'ячеслав Чаус. Для порівняння, тиждень раніше, з 22 по 28 червня, над областю знищено було близько 200 ворожих безпілотників. Такі цифри свідчать про посилення повітряних атак по регіону. У червні бригади екстреної медичної допомоги Чернігівщини здійснили 11 796 виїздів. Про це подумали у Чернігівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Загалом диспетчери опрацювали понад 12 тисяч звернень громадян. Медики виїжджали на ДТП, пожежі, пологи, місця обстрілів, також до пацієнтів із інсультами та гострим коронарним синдромом. Упродовж місяця бригади швидкої здійснили 42 виїзди на обстріли та провели 6 успішних реанімацій. Про події за межами України. Президент США Дональд Трамп має зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським під час саміту НАТО у Туреччині. Про це повідомляє Reuters із посиланням на високопоставленого представника США. Очікується, що зустріч відбудеться у середу. Сторони планують обговорити можливі шляхи завершення війни в Україні. Також Трамп під час саміту має провести переговори із президентом Туреччини Реджепом Тайпом Ердоганом і президентом Сирії Ахмедом Аля Шара. Велика Британія перехопила 2 російські літаки Ту-142 у Норвезькому морі. Про це повідомляє політико із посиланням на британське міністерство оборони, передає Корінформ. За даними відомства, російські морські патрульні літаки кілька разів наближалися до британської ударної авіаносної групи і здійснювали небезпечні маневри. Їх перехопили та супроводжували британські винищувачі F-35, які базуються на авіаносці. Тепер до новин в Україні. Армійська авіація сухопутних військ ЗСУ планує поступово замінити радянські гелікоптери на американські. Про це в інтерв'ю Ліка розповів командувач армійської авіації бригадний генерал Павло Бардаков. За його словами, український гелікоптерний парк досі залежить від запчастин і вузлів, які раніше вироблялися в Росії. Саме тому в середній перспективі армійська авіація має перейти на нову або модернізовану техніку. На тимчасово окупованих територіях Донеччини росіяни запускають новий пропагандистський проєкт під назвою «Екран добра». Про це повідомляє Центр протидії дезінформації. На зупинках громадського транспорту в окупованих містах планують встановити вуличні телеекрани із роликами про подолання життєвих криз і пошук сенсів. У ЦПД наголошують, що це відбувається на тлі реальних проблем на окупованих територіях, зокрема дефіциту електрики, відключення ліфтів та і ще у багатоповерхівках Донецька.
1: Новини спорту.
3: Юнацька збірна України з футболу U-19 вийшла до півфіналу Чемпіонату Європи із першого місця в групі. Про це пише Суспільне спорт. У заключному матчі групового етапу українці перемогли Італію із рахунком 1-0. Єдиний гол на 30-й хвилині забив Богдан Уличенко. Україна завершила груповий етап із 100% результатом. 3 перемоги у 3 матчах і 9 очок. Півфінал українська команда проведе 8 липня о 9-й за київським часом.
1: Хороше наостанок.
3: Прилуцька громада зустрілася військового Максима Розумейка, який повернувся із російського полону. Про це повідомляє Прилуцька міська рада. У неволі захисник перебував із 22 листопада 2023 року. На рідній землі його зустріли рідні, друзі, жителі громади, представники громадськості та міської влади. За українською традицією Максиму вручили коровай і квіти як символ шани та вдячності. Це були важливі новини. Вже о 19, точніше, перепрошую, о 12 на Team FM підсумуємо найважливіше цього ранку. Понеділка. Залишайтеся з Team FM на хвилі. Далі детальніше про погоду на сьогодні.
2: Новини. Новини на Team FM. Погода.
3: На Чернігівщині сьогодні переважатиме хмарна погода. Прояснення очікується лише ближче до вечора. Вранці та вдень прогнозують дощ, який наприкінці дня поступово припиниться. За даними Укргідрометцентру, вітер буде західного напрямку від 3 до 7 метрів за секунду. Атмосферний тиск буде не змінюватися на рівні 746 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря протягом доби знижуватиметься від 74 до 45%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Тепер детальніше про температурні показники. У Прилуках і Ніжині в день повітря прогріється до плюс 21 градусу, уночі очікується до плюс 14. У Чернігові в день температура складе до плюс 20 градусів, уночі буде від 17 до 15 градусів тепла. У Корюківці в день повітря прогріється до плюс 18 градусів, уночі прогнозують до плюс 13.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Team FM.
4: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.

вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва. Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Через 2 тижні після початку інтенсивних тренувань люди починають більше пітніти, повідомляє журнал «Здоров'я та спорт». Наш організм підлаштовує так звану вологу, щоб швидше охолоджуватися і справлятися із новими навантаженнями.
0: Цікаві факти.
2: Тім FM.

0: відчував.
1: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – ваш інтер'єр, ваші правила.

Реклама. Приватні оголошення на Тім FM. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна швидка зарядна станція DC Eva Charge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення: ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: час. 11.22, це був Монатік із треком «Направляй мене на хвилі Тімофе». Друзі, сьогодні 6 липня, Всесвітній день поцілунків. І знаєте, поцілунки – це солодка таблетка для нашого здоров'я, тому що від неї неймовірна кількість користі.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Вчені стверджують, що цій приємній звичці вже понад 16 мільйонів років. І вона працює як найкращий у світі природний антистрес, адже під час поцілунку в нашому організмі відбувається хімія. Починається активно виділятися окситоцин, відомий як гормон кохання, та дофамін, яке проганяють втому, знижують тривогу, дарують відчуття єдності і роблять нас по-справжньому щасливішими. До того ж, це ще й чудовий безкоштовний тренажер для імунітету. Бо такий контакт змушує тіло активно виробляти антитіла, роблячи нас набагато стійкішими до різних болячок і вірусів. Якщо говорити про стосунки, то щирий, пристрасний поцілунок – це найпотужніша форма невербального спілкування, яка дозволяє без жодного слова зміцнити емоційний зв'язок, підвищити рівень довіри, розпалити романтику та зробити ваше спільне життя набагато гармонійнішим і яскравішим. Сьогодні є ідеальний привід, хоча навіщо для цього взагалі шукати приводи?

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру.
1: Лікування зубів вимагає точності. Клініка «Стоматолог і я» – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України, номер 872, 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порядині? Підключай «Гранат Україна». Енергонезалежний гігабітний інтернет. Стабільний зв'язок за будь-яких умов. А 147 телеканалів – просто приємний бонус. «Гранат Україна». Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на «Гранат.ua». Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? ТОВ «На дворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». ТОВ «На дворик». Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського запрошує 6 та 7 липня о 18:00 на театралізований концерт «Ніч, коли все можливо». Музика, що пробирає до мурашок. Пориньте в магію справжньої купальської ночі. Бронювання квитків 098 507 76 71. «Ніч, коли все можливо». Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського. Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050 522 50 14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050 522 50 14. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: І уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063-841-89-84.
1: Ви слухаєте Team.fm. Team. Там, де ти є.

Іноді лише кілька слів змінюють увесь день. Лови або передавай гарячий привіт на Team FM. Спонтанний, щирий, справжній. Привітай з днем народження або просто нагадай. Ти важлива для мене. Ми передамо твої слова одразу в ефірі. Пиши на Viber 093-429-88-99. Ділися теплом миттєво. Team FM. Там, де ти.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

11:44, ви слухаєте Team FM. Навіть у цей метушливий понеділок знає, як правильно планувати свій релакс. Цікаво, чи є серед наших слухачів зазяті любителі риболовлі? Напишіть нам у Viber або Telegram 093-429-88-99. Адже погодьтеся, цей медитативний метод відпочинку – ідеальний спосіб якісно провітрити голову від усіх робочих турбот і дедлайнів. Якщо поїхати на ловлю з друзями, то це взагалі виходить топовий активний відпочинок, де панує своя романтика, неймовірна тиша, прохолодний туманний світанок, навколо співають пташки, сидиш із вудкою і насолоджуєшся моментом. І для всіх фанатів поплавця та спінінга маю дуже круті новини на цей тиждень з 6 по 12 липня. Адже риба нарешті оговтується після шаленої спеки. Нещодавні грозові дощі гарненько освіжили водичку, насутили її киснем. Тому у підводних мешканців прокидається апетит, хоча зараз вони й стали трошки вибагливішими до частувань. Лящі плітка ховаються на глибині. Карасі, коропи чекають на нас вранці біля самого очерету. Судак та окунь готові влаштувати полювання ввечері або на світанку. Засвідчені профі радять не мучити ні себе, ні рибу під час палючим сонечком денним, приносити ловлю на ніч або дуже ранній зранок. І головне – не переборщити з хімічними ароматизаторами у прикормці, бо в теплій воді ці різкі запахи можуть з раю тільки налякати. Найвигрішнішими та найперспективнішими днями для рибальського тріумфу стануть саме найближчі вихідні – 11 та 12 липня. Тож уже зараз можна потихеньку готувати снасті, розплутувати волосіння, планувати виїзд на природу і налаштовуватися на позитив. Не забудьте включити Team FM для настрою.

0: Реклама. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас.
1: «Ототайм» – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. «Ототайм» – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. «Ототайм» – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
3: Програма «Сила слова».
4: Коли запрошуєте когось до слова, не кажіть «виступаючий». Це дієприкметник, який невластивий нашій мові. Кажіть «промовець», «доповідач» або просто «слово має».
3: Сила слова. Тім FM.

0: 11:54 ви на хвилі Тім ФМ. Вже за кілька хвилин у підсумковому випуску розповім про важливі новини цього ранку. Україна та Німеччина посилюють співпрацю у сфері відновлення. Президент США та президент України має зустрітися на саміті НАТО у Туреччині, а також важливі новини нашого регіону. Всі подробиці о 12:00 на хвилі Тім ФМ. Залишайтеся з нами.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Тім. Там, де ти.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: 12-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: 12-та рівна. Далі підсумуємо новини цього ранку.
2: Новини Чернігівщини.
3: Протягом минулого тижня сили оборони збили близько 350 російських ударних дронів над Чернігівщиною. Про це подумав начальник ОВА В'ячеслав Чаус. Тижнем раніше над областю знищили близько 200 безпілотників, що свідчить про посилення повітряних атак по регіону. У червні бригади екстреної медичної допомоги Чернігівщини здійснили 11 796 виїздів. Про це подумали в обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Медики виїжджали, зокрема, на ДТП, пожежі, місця обстрілів і до пацієнтів у критичних станах. У селі Старий Білоус через прорив на водопровідній мережі тимчасово відключили воду. Про це повідомляє КП «Чернігівводоканал». Без водопостачання залишилися приватні будинки на вулицях Полтавській та Ягідній. Відновити подачу води орієнтовно планують до 10 липня. Ніжинська центральна міська лікарня імені Миколи Галицького отримала сонячні панелі та обладнання до них. Про це повідомляє Ніжинська міська рада. Допомогу передала німецька благодійна організація. Обладнання має посилити енергонезалежність медзакладу. У Чернігові до Дня Національної поліції України відзначили правоохоронців області. Поліцейським подякували за службу, роботу на місцях ворожих ударів, допомогу з евакуацією на прикордонні, документування злочину російських військ і участь в обмінах полоненими. Тепер до інших важливих новин, пов'язані з Україною. Президент США Дональд Трамп має зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським під час саміту НАТО у Туреччині. Про це повідомляє Reuters із посиланням на представника США, передає «Укрінформ». Очікується, що зустріч відбудеться у середу. Сторони планують обговорити можливі шляхи завершення війни в Україні. Україна та Німеччина посилюють співпрацю у сфері житлової політики та післявоєнного відновлення. Про це повідомляє «Укрінформ» із посиланням на Мінрозвитку. Сторони обговорили соціальне, доступне та орендне житло, також цифровізацію містобудування. Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія може готувати новий масований удар по Україні перед самітом НАТО в Анкарі із 7 по 8 липня. Глава держави закликав партнерів не зволікати з постачанням ракет для української ППО, зокрема для системи «Патріот». На тимчасово окупованих територіях Донеччини росіяни запускають новий пропагандистський проєкт «Екран добра». Про це повідомляє Центр протидії дезінформації. У це буде наголошують, що це відбувається на тлі реальних проблем в окупації, зокрема дефіциту електрики. Армійська авіація сухопутних військ ЗСУ планує поступово змінити радянські гелікоптери на американські. Про це інтерв'ю «Ліга» розповів бригадний генерал Павло Бардаков. За його словами, у середній перспективі армійська авіація має перейти на нову або модернізовану техніку. Один із варіантів розглядається як «Блек Гок». В Україні змінюються ціни на овочі та ягоди. Лохини на старті сезону в середньому на 27% дорожче, ніж торік. Про це повідомляє «Укрінформ». Водночас білокачана капуста після тритижневого подорожчання почала дешевшати. З кінця минулого тижня ціни знизилися в середньому на 16%.
1: Хороше наостанок.
3: В Ільшані на Ічнянщині провели благодійний концерт на підтримку військовослужбовців 66-ї окремої механізованої бригади іменем Стеслава Хороброго. Під час заходу вдалося зібрати 16 160 гривень. Кошти спрямують на потреби українських захисників. Організатори подякували всім учасникам, глядачам і благодійникам за підтримку військових. Це були важливі новини цього ранку. Залишайтеся з Тім ФМ на хвилі. Далі на завершення випуску прогноз погоди на сьогодні.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: На Чернігівщині у цей понеділок буде переважно хмарно. Прояснення можливі лише ближче до вечора. Вранці та вдень очікується дощ, який поступово припиниться наприкінці дня. За даними Укргідрометцентру, вітер буде з західного напрямку від 3 до 7 метрів за секунду. Атмосферний тиск не зміниться і триматиметься на рівні 746 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря протягом доби знижуватиметься від 74 до 45%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Тепер детальніше про температурні показники. У Прилуках і Ніжині в день повітря прогріється до плюс 21 градусу, уночі очікується до плюс 14. У Чернігові в день буде до плюс 20, уночі від 17 до 15 градусів. У Корюківці в день прогнозують до плюс 18, уночі до плюс 13 градусів.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
3: Друзі, бажаю всім вам гарного дня та вдалого старту нового тижня. Вже за кілька секунд стартує програма «Мус-дата». Дізнаєтеся, чим сьогодні музично відзначився цей день у календарі. Залишайтеся з нами. Вже о 14-й до вас приєднається моя колега Анастасія. І з нею запалити цей вечір понеділка. А з вами теж була Настя. Всім бажаю ще раз гарного дня. До зустрічі!
2: Тім FM.

Плануєте ремонт? Вікна в дім. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети, секційні ворота. Вікна в дім. Замір, доставка, монтаж та гарантія. Завітайте до нас у Ніжині. Вулиця Покровська, 18А. Біля Броско, 097 871 01 61.

0: Прилуки.
1: Вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39. Муздата на радіо Тім.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Акули пережили 4 з 5 масових вимирань. Вони старші за людство, динозаврів, Еверест та навіть дерева, повідомляє журнал «Наука та життя». Акули – то справжні старожили на планеті. Тому якщо вам здається, що ви старі, згадайте. Тут є ще хтось, хто бачив усе на власні очі.
0: Цікаві факти.

Реклама. Приватні оголошення на Тім FM. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна швидка зарядна станція DC Eva Charge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно. Поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
3: Інтернет зависає, аби світло зникає зовсім? Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
4: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
5: Увага, вакансія! Будівельне підприємство запрошує на постійну роботу економіста з ціноутворення. Звертайтеся, місто Прилуки, вулиця Соборна, 46, 095-607-29-66.
6: Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського запрошує 6 та 7 липня о 18:00 на театралізований концерт «Ніч, коли все можливо». Музика, що пробирає до мурашок. Пориньте в магію справжньої купальської ночі. Бронювання квитків 098-507-76-71. «Ніч, коли все можливо». Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського.
7: Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050 522 50 14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050 522 50 14.
8: Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

0: Муздата на Радіо Тім. Календар яскравих музичних подій.
1: Вітаю вас! Про цікаві події в музичній історії липня говоримо далі на Радіо Тім. 2 липня 1969-го у Лонг-Айленді бас-гітарист і сесійний продюсер Фелікс Папаларді та вокаліст і гітарист Леслі Вест організували рок-гурт «Маунтейн», який тепер вважається одним з тих, що значно вплинули на розвиток геві-металу в 70-ті. А за рік до цього в Лондоні відбулася прем'єра анімаційного фільму «The Beatles – Yellow Submarine». На початку другого місяця літа 1988-го Майкл Джексон очолював Білборд Топ 100 зі своїм хітом «Dirty Diana». Першої сходинки британського чарту платівок у той же час дістався дебютний альбом афроамериканської співачки Трейсі Чепмен, названий її ім'ям. У Австрії нині згадують представника музичного класицизму, видатного оперного диригента і композитора Крістофа Вілібальда Глюка. Він був різнобічно обдарованим музикантом, грав на багатьох інструментах, співав, добре знав особливості балету та став справжнім реформатором оперного мистецтва, що відкрив нові шляхи розвитку жанру, наголосивши на важливості підпорядкування всіх засобів виразності єдиному драматургічному задуму. Французи в липні віддають належне піаністу, композитору і музичному педагогу Шарлю Луї Анону, а німці вшановують талант першого виконавця ролей у операх Вагнера, видатного тенора Людвіга Шнора фон Карольфельда. 2 липня 1888-го у Чернігові з'явився на світ відомий музикознавець і композитор Сергій Олексійович Богуславський. На 26 років молодшим за нього був легендарний американський диригент Фредерік Феннел, що прославився також активною просвітницькою діяльністю. Прихильники джазу в липні відзначають дні народження співака Джиммі Скотта і барабанщика Джо Морелло, знаного за участю у квартеті Дейва Брубека. Є нині що відсвяткувати і фанатам глем-рок-банду «Sweet». 17 липня 1947-го на світ з'явився один із вокалістів і барабанщик цього музичного колективу Мік Такер. Серед іменинників цього місяця також значиться відомий за співпрацею з Evanescence барабанщик і гітарист Рокі Грей, американська авторка-виконавиця Мішель Бранч, електроперкусіоніст німецького проєкту Kraftwerk Wolfgang Fuhr, учасник пауер-рок-бенду Dizzy Mizz Lizzy, датський співак і мультиінструменталіст Тім Крістенсен, французька співачка Емілі Сігмун, клавішник, гітарист і вокаліст поп-рок-гурту McFly Том Флетчер, зірки кантрі Крейг Морган і Люк Брайан, одна з вокалісток Atomic Kitten, британська співачка Наташа Гамільтон, фінський музичний продюсер і діджей Вілле Віртанен, що став відомим на весь світ під псевдонімом Даруда, поп-зірка, акторка і модель Лінзі Ді Логан і півфіналіст третього сезону шоу «Голос країни», учасник нацвідбору на Євробачення 2019 року, український співак Іван Сяркевич, який з легкої руки Кузьми Скрябіна взяв собі творчий псевдонім Іван Наві. Йому і підспівуватимемо просто зараз на Тім FM. Такі молоді, многоеліта.

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Брюки чи штани? В українській мові обидва слова існують, але штани давніше і органічніше. Хоча в офіційному стилі брюки припустимі, у розмові штани звучать природніше.
0: «Сила слова».

0: 13-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня. Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: Реклама.
1: Стоматологія може бути комфортною без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.
4: Цікаві факти.
5: Тепер я в курсі. Єноти люблять жити в норах, але самі їх не риють. Вони захоплюють житла борсуків або селяться у дуплах дерев та ущелинах, повідомляє журнал «Природа та людина». Єноти – то справжні майстри оренди, адже завжди знаходять собі нове житло.
4: Цікаві факти.

Власник електромобіля, заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC Eva Charge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно. Поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: Реклама. Плануєте ремонт? У «Вікна в дім» ви знайдете все необхідне. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети і секційні ворота. Ми не просто продаємо, ми підбираємо ідеальне рішення саме для вас. «Вікна в дім». Завітайте до нас у Ніжині. Вулиця Покровська, 18А, біля Броско, 097-871-0161. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
1: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Хочеш Тім інтернет без оплати? Це реально! Купуй товари у партнерів Тім і кешбеком закривай рахунок за інтернет. Ще й отримуй знижку на товар. Підписуйся на телеграм-канал Discount News. Твоя ціна з нашою знижкою майже як гуртова. Купити можна все – від годинника до холодильника. Більше інформації у соцмережах Тім інтернет-сервіс-провайдера або за телефоном техпідтримки 093 17 00 444. Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського запрошує 6 та 7 липня о 18:00 на театралізований концерт «Ніч, коли все можливо». Музика, що пробирає до мурашок. Пориньте в магію справжньої купальської ночі. Бронювання квитків 098-507-76-71. «Ніч, коли все можливо». Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Типа та якби. Ці слова-паразити часто руйнують зміст вашого виступу. Замість «я якби хотів сказати», кажіть впевнено «я хочу сказати». Чіткість – ознака лідера.
0: «Сила слова».

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в

0: Тім FM. Новини на Тім FM.
1: Слава Україні, героям і героїням нашим слава. 14:01 на годиннику. З вами Радіо Тім. Мене звати Настя, і одразу до актуальних новин станом на цей час.
0: Новини Чернігівщини.
1: На Чернігівщині російські війська дедалі частіше атакують автозаправні станції у прикордонних громадах. Про це в ефірі «Суспільне студія» повідомив начальник поліції області Володимир Тимошко. За його словами, орієнтовно одна АЗС на Чернігівщині зазнає ударів приблизно раз на два дні. Найчастіше під атаками Новгород-Сіверська, Семенівська, Сновська та Курюківська громади. У поліції наголошують, йдеться про удари по цивільній інфраструктурі, якою користуються місцеві жителі. У Сухополов'янській громаді жителів попереджають про збереження мінної безпеки. Команди розмінування «Халотраст» із 13 липня до 3 серпня йдуть на літній простій, після чого роботи продовжать. Особливо уважними просять бути поблизу колісників, лісових сорочинців, полової та дачного кооперативу «Ветеран». Підтверджена площа мінування становить понад 528 тисяч квадратних метрів. Із них очищено понад 110 тисяч. Жителів закликають не заходити за попереджувальні знаки, не знімати маркування, не проводити роботи на небезпечних ділянках і у разі виявлення підозрілих предметів телефонувати 101. Поліцейські Чернігівщини протягом вихідних розшукали 4 зниклих дітей. Про це повідомляє поліція Чернігівської області. У Прилуцькому районі правоохоронці знайшли 2 дівчат віком 12 та 14 років, про зникнення яких повідомили у Прилуках та Ічні. Ще 2 неповнолітніх дівчат 16 та 12 років розшукали у Чернігівському районі. У поліції зазначили, що з дітьми наразі все добре, їх повернули рідним. Заклади освіти Чернігівщини отримали 70 велосипедів від латвійської благодійної організації Foundation Ziedot LV. Про це повідомляє Чернігівська ОВА. Велосипеди передали школам Коробської, Березнянської, Прилуцької та Чернігівської громад. В управлінні освіти та науки ОДА зазначають, що така допомога сприятиме активному дозвіллю дітей, заняттям фізичною культурою та популяризації здорового способу життя. Далі до більш масштабних новин. Із початку поточного року міжнародні партнери передали українським енергетикам понад 4300 одиниць обладнання. Про це повідомляє Міністерство енергетики України. Йдеться про генератори, трансформатори, котли, блочно-модульні котельні та когенераційні установки. Допомогу надали партнери із ЄС, США, Канади, Японії, Туреччини та інших країн. Очікується надходження ще сотень одиниць обладнання. Зокрема, генераторів та трансформаторів. Україна ініціювала термінове засідання Ради безпеки ООН після нової масованої атаки Росії. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, це вже 2 за кілька днів масштабна ракетно-дронова атака РФ по українських містах. Україна закликає міжнародну спільноту до рішучої та своєчасної реакції, адже слабкі або запізнілі відповіді не зупиняють російський терор. У Києві через російську атаку пошкоджено будівлі Київського національного університету імені Тараса Шевченка на ВДНГ. Про це повідомив виконувач обов'язків ректора Валерій Копійка. Вибуховою хвилею вибило скло у вікнах та дверях одного з навчальних корпусів, а також пошкоджено гуртожиток. У столиці після нічної атаки тривають рятувальні роботи, а 7 липня оголосили днем жалоби. В Україні дешевше картопля через масовий збір нового врожаю. Про це повідомляє Укрінформ, посилаючись на «Істфрут». Виробники нині пропонують картоплю по 12-20 гривень за кілограм, що в середньому на 15% дешевше, ніж тижнем раніше. Аналітики пояснюють це сезонним збільшенням пропозиції та якістю частини продукції, яка надходить у продаж. Порівняно із минулим роком, картопля наразі коштує в середньому на 16% менше.
0: Новини спорту.
1: Українські скелелази Григорій Ільчишин та Ярослав Ткач здобули бронзові нагороди на турнірі World Climbing Series у польському Кракові. Про це повідомляє «Укрінформ». Українці виступали в естафеті на швидкість, яка дебютувала на міжнародних змаганнях цієї серії. У кваліфікації вони показали найкращий результат серед європейських команд – 10,31 секунди, встановивши рекорд Європи. У фіналі за бронзу український дует випередив команду Індонезії.
0: Хороше наостанок.
1: У Молдові анонсували міжнародний фестиваль української культури «Ukrainian Day in Moldova-2026». Про це повідомив очільник Національного конгресу українців Молдови Дмитро Лекарцев. Захід відбудеться 18 липня у комуні Яблона-Глоденського району. У програмі – концертні виступи колективів із Молдови, України, Румунії та Польщі, майстер-класи, виставки, дитячі локації, гастрономічні зони та патріотична акція «Рушник». Єдності. Наразі це всі основні новини. Наступну інформаційну добірку чекайте рівно о 15:00. Далі інформація від синоптиків.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Ви слухаєте Тім ФМ. Тім там, де ти. Погода.
1: Завтра, 7 липня, протягом усього дня погода в області буде похмурою. Середня вологість повітря становитиме 66%, атмосферний тиск коливатиметься у межах від 746 до 749 мм ртутного стовпчика. Вітер південно-західний, швидкість його становитиме до 5 метрів за секунду, проте у Ніжині очікуються пориви вітру до 7 метрів за секунду. І за мить про температурний режим – у містах мовлення радіо Тім.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Тож у Прилуках найближчої ночі температура повітря складатиме плюс 13, плюс 14 градусів. У день вже 23 градуси із позначкою плюс. У Ніжині, Ічні та Корюківці вночі плюс 13, в день завтра максимальна позначка на термометрах буде 23 теплих градуси. У Чернігові та Куликівці уночі температура опуститься до 13-15 з позначкою плюс, а денна ж температура завтра коливатиметься від 21 до 23 за Цельсієм. Синоптики також попереджають про можливий дощ завтра в області ближче до вечора. Такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
0: Погода на Тім ФМ. Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там де ти. Програма «Та ти шо?». Реклама. Плануєте ремонт? Вікна в дім. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети і секційні ворота. Вікна в дім. Замір, доставка, монтаж та гарантія. Завітайте до нас у Ніжині. Вулиця Покровська, 18А, біля Броско, 097-871-0161.
2: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
0: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру.
2: «Ототайм» – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. «Ототайм» – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. «Ототайм» – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
3: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Для здоров'я не обов'язково пити саме 2 літри води на день. Кількість рідини залежить від віку, стану здоров'я та раціону. Крім того, вода із супів, соків та фруктів цілком справляється із своєю задачею, повідомляють дослідження Національного інституту охорони здоров'я, що в США. Вода буває різна. Головне, щоб тіло не було сухим.
0: Цікаві факти.

Є що казати? Кажи зараз. Гарячий привіт на Team FM. Ти пишеш, ми читаємо. Святкуй, підтримуй, бажай щасливої дороги або просто передавай вітання близьким. Твій меседж чекають на Viber 093 429 88 99. Будь на зв'язку з тими, кого любиш. Team FM. Там, де ти.

Реклама. Приватні оголошення на TIM.FM. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території TIM. У Прилуках на вулиці.

Вулиця Переяславська, 72, територія Тім. Працює сучасна швидка зарядна станція DC Eva Charge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення: ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: 14 година і 21 хвилинка. З вами Радіо Тім. Ближче нарешті маю змогу з вами привітатися. На зміну ранковій Насті прийшла інша Настя. Вайб, проте той самий. Класна музика, купа цікавинок, корисна інформація, ну і, звісно, оперативні новини. Бажаю вам, аби ці новини були лише хорошими. І максимально ще спокійного дня вам. Ми поки будемо говорити про сферу шоу-бізнесу і дізнаватися, хто ж сьогодні є іменинником і прямо таки ювіляром.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
0: Американський актор, сценарист і режисер Сильвестр Сталлоне саме сьогодні святкує свій день народження. Легендарному виконавцю ролі Рокі виповнюється сьогодні 80 років. Світову славу Сталлоне приніс фільм «Рокі», прем'єра якого відбулася у далекому 1976 році. Це історія про маловідомого боксера, який отримує шанс вийти на великий ринг. Стала це стрічка класикою спортивного кіно і надихнула не одне покоління глядачів, спортсменів і сценаристів. Сценаристів, думаю, також. Хоча сам Сталлоне не був ніколи професійним боксером, його внесок у популяризацію цього виду спорту визнали таки офіційно. І, до слова, у 2011 році його внесли до Міжнародного залу слави боксу. Ось так, саме за образ Рокі Бальбоа. Окрема сторінка в цій історії – то зв'язок Сталлоне з українськими чемпіонами Віталієм та Володимиром Кличками. Саме вони разом із голівудською зіркою були причетні до створення мюзиклу «Рокі», який у Гамбурзі представили у 2012-му. У медіа також часто згадують родинний зв'язок актора ще з Одесою. За деякими публікаціями, частина його родини по материнській лінії походила саме звідти, з нашої Одеси. Отакою, слухайте, ну скрізь наше коріння талант новите і творче є. Попри роки, Сильвестр Сталлоне залишається одним із найвідоміших символів кіно. Саме про силу характеру, про витримку, про віру в себе. І навіть через десятиліття після виходу першого «Рокі» є чому таки повчитися у головного героя. Тож, можливо, варто саме передивитися стрічку і знайти відповіді на якісь питання. Вітаємо зірку кіно і боксу, зичимо здоров'я і щиро дякуємо за крутий приклад, що головне не те, скільки разів ти падаєш, а все ж те, чи знаходиш сили піднятися.
2: Тім FM.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: У клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна в Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл – сучасна КТ-діагностика щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я» – діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? ТОВ «Надворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». ТОВ «Надворик». Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44.
3: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: влучити.
1: Соціальна реклама.
2: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
3: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
2: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
3: Можливість підписати контракт 18-24.
2: Обирай професію, а ми навчимо.
1: Соціальна реклама.

0: 14:42. З вами на зв'язку Радіо Тім. І продовжимо поки говорити про шоу-бізнес, що там відбувається новенького і цікавенького. Британський рок-гурт «Оазіс» готує повернення. Та це повернення буде не лише на сцену, як рок-гурту, а й на великі екрани. Вийшов нарешті перший тизер документального фільму «Don't Look Back in Anger», присвяченого якраз воз'єднанню братів Ліама та Ноела. Стрічка ця розповість про тур «Оазіс Лайф 25» і перші спільні виступи гурту після 16-річної паузи. У фільмі також покажуть репетиції, якісь закулісні моменти, концертні кадри і саме пряму мову з розмов між братами Галагерами. Оазіс стали одним із головних британських гуртів ще у 90-х роках. Їхні пісні «Wonderwall», «Life Forever» і «Don't Look Back in Anger» стали символами тієї епохи. Однак, на превеликий жаль, через певні конфлікти у 2009 році колектив цей розпався. Проте зараз таки буде воз'єднання. І якраз дуже символічна назва цього нового фільму, бо це не лише одна з найвідоміших пісень гурту, а також натяк, начебто, на спробу залишити усі давні образи у минулому і рухатися далі разом. «Не озирайся з гнівом», так звучить дослівний переклад класної цієї пісні і так само одноіменного документального фільму. Прем'єра, до речі, стрічки планується у кінотеатрах вже в вересні, а після цього фільму має з'явитися на стримінгових платформах Disney. Для справжніх фанатів «Оазісу» це не просто музична прем'єра, а і ще можливість побачити те, що довгий час залишалося за лаштунками. А саме подробицю цього найгучнішого конфлікту у британській музиці.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
2: Тім, там де ти.

0: Вікна в дім. Мережа, якій довіряють у Ніжині.
1: Величезний вибір вікон та дверей. Жалюзі, скляні перегородки та автоматика для воріт. Усе в одному місці.
0: Запрошуємо завітати. Вулиця Шевченка, 109, зупинка Сільмаш. 096-37-37-336.
2: Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050 522 50 14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050 522 50 14. Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: Получка чи зарплата? Хоча обидва слова розмовні, получка – це суржик від «получати». Правильно – заробітна плата або скорочено – зарплата.
0: «Сила слова».

0: 14 година і 55 хвилин. З вами на зв'язку, як завжди, Радіо Тім. І у нас все по плану, як і в попередній композиції від Вікторії Ніро. Свіженький випуск новин уже готовий, тож приблизно менш ніж за 4 хвилинки почуємося знову. І там будемо розбирати, що основного сталося на Чернігівщині, в Україні і світі загалом. Залишайтеся разом із нами на одній хвилі, на хвилі Радіо Тім.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Team FM.

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 15 година в Україні. З вами Радіо Тім. Актуальні новини. Розпочнемо традиційно з подій області.
2: Новини Чернігівщини.
3: Чернігівщина знову зазнала атаки російських безпілотників. За інформацією начальника Чернігівської ВАВ В'ячеслава Чауса, під ударами були об'єкти у Чернігові, Семенівці, Сновську, Новгород-Сіверському районі та Коробській громаді. У Чернігові безпілотник типу «Герань» атакував термінал логістичної компанії «Нова пошта». Виникла пожежа, її ліквідували рятувальники. У Семенівці молнія вдарила по лісництву, також пошкоджено адміністративну будівлю та приватний житловий будинок. На Новгород-Сіверщині один із ударів прийшовся по будинку культури. Вибухотехніки поліції Чернігівщини продовжують знешкоджувати небезпечні боєприпаси та залишки російських дронів. Про це повідомляє поліція області. Лише від початку року фахівці знешкодили близько 1000 вибухонебезпечних предметів і обстежили понад 400 тисяч квадратних метрів території. Чергову бойову частину російського ударного дрона вони вилучили та вивезли на спеціальний майданчик для знищення у Чернігівському районі. Поліція вкотре закликає людей не наближатися до уламків дронів, ракет чи вирв від вибухів. Суддя Деснянського районного суду Чернігова Людмила Самусь подала заяву про відставку. Про це повідомляє Вища рада правосуддя на своєму офіційному сайті. 2 липня рада розглянула матеріали щодо звільнення судді з посади за загальними обставинами. Причину відставки наразі уточнюють. Суспільне звернулося по коментар до прес-служби Деснянського районного суду Чернігова. На Ніжинщині блискавка спричинила пожежу у житловому будинку. Подія сталася 3 липня у селі Безуглівка Талалаївської громади. За попередньою інформацією, блискавка влучила у будинок, після чого виникло займання. Вогонь повністю знищив покрівлю, пошкодив перекриття та майно власників. Інформації про постраждалих не надходило. У селі Старий Білоус завтра, 7 липня, тимчасово буде відсутнє водопостачання через аварійно-ремонтні роботи. Воду планують відключити з 8:30 до 11:00 години. Водопостачання буде відсутнє у приватних будинках по вулиці Слов'янській від номера 1 до 25 та від номера 2 по 32. Мешканців зазначених будинків просять заздалегідь зробити запас питної води. Інформація міститься у телеграм-каналі «Чернігівводоканалу». Рухаємось далі, ще більше новин. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна терміново потребує додаткових засобів протиповітряної оборони. Про це вона написала у соцмережах. За її словами, питання посилення української ППО обговорюватимуть цього тижня на саміті НАТО в Анкарі. Фон дер Ляєн також нагадала, що ЄС уже надав перші 4 мільярди євро в межах позики для зміцнення оборони України та працює над новим пакетом санкцій проти Росії. У ніч проти 6 липня Сили оборони України уразили низку об'єктів нафтової інфраструктури у Росії. Про це повідомили Генштаб ЗСУ та Служба безпеки України. Зокрема, під удар потрапили нафтопереробний завод «Славнефть-Янус» у Ярославлі, підприємство «Новатек Услуга» в Ленінградській області та НПЗ «Перший завод» у Калузькій області. Також уражено нафтоналивний термінал у морському порту Висоцьк, де, за даними Генштабу, пошкоджені резервуари з нафтопродуктами. Унаслідок російської атаки на Київ пошкоджено приміщення 5 каналу. Про це повідомили на сайті телеканалу. Руйнувань зазнали студія та редакція, також знищена частина знімальної техніки. Ніхто з працівників не постраждав, телевізійне мовлення тимчасово зупинене. Натомість редакція продовжує працювати через YouTube. Самого лише підвищення штрафів недостатньо для зменшення аварійності на дорогах. Про це заявив народний депутат, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко. За словами посадовця, в Україні варто запровадити штрафні бали та можливість тимчасового позбавлення права керування для системних порушників швидкісного режиму. Також розглядається підвищення штрафів за перевищення швидкості залежно від рівня порушення. Березанська громада на Миколаївщині отримала сучасні енергетичні станції від німецьких партнерів. Про це повідомляє «Укрінформ». Комплекти із сонячними панелями, батареями та інверторами встановлять в освітніх закладах громади. Вони мають забезпечити автономне живлення у ліцеях та дитячому садочку під час можливих відключень електроенергії. Допомогу надали у межах співпраці із Німеччиною.
1: Новини спорту.
3: На чемпіонаті світу 2026 з футболу Англія вийшла до чвертьфіналу. У матчі 1/8 фіналу англійці перемогли Мексику з рахунком 3-2. У складі збірної Англії дубль оформив Джуд Белінгем. Ще один м'яч із пенальті забив Гаррі Кейн. Для Англії це третій поспіль вихід до чвертьфіналу чемпіонату світу. На наступній стадії команда зіграє з Норвегією, яка раніше вибила збірну Бразилії.
1: Хороше наостанок.
3: На Житомирщині 11 липня відбудеться етнофестиваль «Етновир на Виспі». Про це повідомляють організатори заходу. Фестиваль проведуть у селищі Романів, на острові Виспа та в парку імені Тараса Шевченка. У програмі виступи фольклорних колективів, майстер-класи з традиційних ремесел, виставки народної творчості, гастрономічні зони, конкурси та створення арт-об'єкту «Дерево роду». Захід також має благодійну мету – збір коштів на потреби зброї. Збройних сил України.
2: Новини. Новини на Тім ФМ.
1: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім там, де ти.
2: Погода.
3: Завтра у вівторок, 7 липня, протягом усього дня погода на Чернігівщині буде похмурою. Увечері, за прогнозом синоптиків, можливі опади у вигляді дощу. У Прилуках, Ніжині, Ічні та Корюківці найближчої ночі коливання температури у межах 13-14 градусів із позначкою плюс. У день же стопчики термометрів підніметься до позначки плюс 23. В обласному центрі, в місті Чернігові, а також у Куликівці, дещо тепліше. Ще буде вночі – плюс 15. Проте денна температура буде плюс 21, плюс 23. Середня вологість повітря становитиме 66%, атмосферний тиск у межах 746-749 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер варто очікувати південно-західний до 5 метрів за секунду. Подекуди пориви вітру до 7. Такі дані містить сайт «Укргідрометцентру».
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Ви слухаєте Тім ФМ.
4: Жити по правді можу, замаю за вічну пушку. А як все скінчиться, зроб'ять мені грушку.
1: Тім там, де ти. Програма просто про складне на Тім ФМ.

Реклама. Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. Гранат Україна запускає у Чернігові швидкісну волоконну оптичну мережу для квартир і приватних будинків. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського запрошує 6 та 7 липня о 18:00 на театралізований концерт «Ніч, коли все можливо». Музика, що пробирає до мурашок. Пориньте в магію справжньої купальської ночі. Бронювання квитків 098 507 76 71. «Ніч, коли все можливо». Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Зуби – єдина частина тіла, яка не може самостійно відновлюватися, адже їхня емаль – нежива тканина, повідомляють дослідження Американської стоматологічної асоціації. Бережіть свої зубки, вони не роблять ремонт самі.
0: Цікаві факти.

Реклама. Приватні оголошення на Team FM. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72, територія Тім. Працює сучасна швидка зарядна станція DC Eva Charge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення: ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: 15 година і 23 хвилини. З вами Радіо Тіму. Продовжую знайомити вас із різними цікавинками. Зокрема, зараз про Туреччину поговоримо. Там археологи відкрили нову унікальну мозаїчну кімнату. Побачили вони її випадково і наразі будуть далі працювати над тим, аби вияснити, коли вона була створена, що саме передувало і що було взагалі на тому місці.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
0: Знахідку цю виявили в античному місті Смірна. Це територія сучасного Ізміру і знаходиться на заході Туреччини. Мозаїчна підлога чудово збереглася і датується 4-6 століттями нашої ери. Саме тоді місто було частиною Східного Римського світу. Площа мозаїки невелика, близько 5 метрів завдовжки та 2,5 завширшки. Прикрашають її різні геометричні візерунки, трикутники, квадрати і ще й рослинні мотиви. Листя плюща, а також орнамент, який відомий у всьому світі як Соломонів вузол. На відміну від багатьох античних мозаїк, тут немає великих міфологічних сцен чи героїв зображення, але її особливість саме у стриманій розкоші, у ритмічних формах, у точності роботи. І скажу я вам, справжні естети працювали таки над цією мозаїкою. Археологи також знайшли сліди стін навколо мозаїки, і це допоможе краще зрозуміти, якою була споруда, що там відбувалося, яке було її призначення. А ще цікавим є те, що у 19 столітті поверх цієї підлоги звели іншу будівлю. Але сама мозаїка, на щастя, зазнала лише незначних пошкоджень, що на дослідження не вплине жодним чином. Ось таке важливе відкриття. Не знаю, чи вже нині можна туди на екскурсію. Тож, хто найближчим часом планує на відпочинок до Туреччини, можете нам потім розповісти, що там і як. У перервах, звісно, між басейном, пляжем та неймовірними краєвидами.
2: Тім FM.

Реклама. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44.

Вулиця Незалежності, 63 та Переяславська, 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: шукаєш.
1: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: студійному годиннику 15 година і майже 39 хвилин. З вами Радіо Тім. Далі поговоримо про дещо на перспективу. Йдеться про дуже-дуже далеке майбутнє, приблизно через 2 мільярди років. Тож це не про загрозу для нинішніх поколінь. Одразу вас заспокою. Науковці змоделювали, як довго на Землі може зберігатися рослинність. І висновок цей виявився доволі несподіваним. Дослідники Джакоб Містра та Ерік Вульф використали тривимірну кліматичну модель, аби оцінити майбутнє Землі на тлі поступового посилення яскравості Сонця. З часом наша зірка ставатиме потужнішою, планета нагріватиметься ще більше, а баланс вуглекислого газу в атмосфері змінюватиметься. А для рослин якраз головними загрозами є дві речі – нестача вуглекислого газу, яка потрібна для фотосинтезу, та надмірна спека. За одним із сценаріїв можливих, рослинність може зникнути приблизно через 1 мільярд 84 мільйони років, саме через падіння рівня СО2. А за іншими прогнозами, Земля стане занадто гарячою і непридатною для наземних рослин приблизно через 1 мільярд 87 мільйонів. Плюс-мінус 3 мільйони років. Ось так. Водночас учені наголошують, що це не прогноз близької катастрофи. Самі уявіть, 2 мільярди років – це ого ще скільки часу. Проте нові моделі показують, що життя на Землі може бути витривалішим, ніж було вважалося раніше. Дослідження такі важливі не лише для розуміння, що чекає нас людство далі, а ще також ці дослідження допомагають астробіологам оцінити, як довго інші планети, зокрема і наша, можуть залишатися придатними для будь-якої форми життя. Будемо сподіватися, що наша планета має дивовижний запас міцності, тож поки це питання можна відкласти.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
0: І давайте думати поки про нагальне. Наприклад, як порадувати близьку людину? А дуже легко. Гарячий привіт, нагадаю, працює щодня із 7 ранку до 18. Тож чекаю на ваші коротенькі повідомлення. Такий, знаєте, символічний, але дуже несподіваний і приємний знак уваги. Вайбер студії 093-429-88-99. Чекаю на ваші теплі слова для тих, хто вам не байдужий. Ну а вже з 18-ї можете ще й музичну композицію додати до свого замовлення. Усе прозвучить у прямому етері і будемо примножувати позитивний настрій разом із хвилею Радіо Тім.
1: Тім FM.

0: Реклама.
1: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп, місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72, клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 від 17 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик.
4: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас.
5: «Ототайм» – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. «Ототайм» – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. «Ототайм» – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
6: Ліцензія МОЗ номер 155234 від 24.10.2025 року.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: У магазині чи бухгалтерії не просіть здачу. В українській мові ми отримуємо решту. Здача може бути хіба що у карти або при здаванні іспиту.
0: «Сила слова».

0: 15:56 на студійному годиннику. З вами Радіо Тім. Я трішки анонсую найближчий випуск новин. У Чернігові в обласній державній адміністрації планують зробити пандус та ліфт. Ще ніжинські шахісти у топ-10 найкращих шахістів України. На порталі «Дія» відбувається тестування нових послуг, а у Запоріжжі відкрили інсталяцію «Дерево пам'яті» на честь загиблих поліціянтів. Подробиці цих новин та багато іншого уже зовсім скоро в етері Радіо Тім, тож залишайтеся з нами на одній хвилі.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Тім FM.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Новини на Team FM.
3: Рівно 16 година в Україні. Ви слухаєте актуальний випуск новин на радіо Team. І розпочнемо із подій рідного регіону.
2: Новини Чернігівщини.
3: На Чернігівщині прикордонники за минулу добу знищили 6 російських безпілотників різних типів. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України. Серед збитих цілей – 2 шахеди, 3 гербери та 1 молнія. Загалом за добу підрозділи ДПСУ, які виконують бойові завдання на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині та Херсонщині, знищили 191 ворожий БПЛА. У Чернігові планують облаштувати безбар'єрний доступ у будівлі обласної державної адміністрації. Відповідний тендер оприлюднили 2 липня на сайті «Прозоро». Очікувана вартість робіт – 4 мільйони 330 тисяч гривень. Замовником є управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради. Роботи передбачають облаштування пандуса біля головного входу, переобладнання туалету на першому поверсі для маломобільних груп населення та встановлення ліфтів та для доступу на 2-й поверх. Подання тендерних пропозицій триватиме до 20 липня. У Сновській громаді виник скандал довкола альтанки, яку в селі Старі Боровичі не можуть добудувати вже 5-й рік. Про це повідомляє Челайн. За словами депутата Сергія Симонка, на облаштування місця відпочинку депутати спрямовували кошти ще з 2021 року. Будматеріали передали до Вищого професійного училища лісового господарства. Нині виготовлений лише каркас альтанки. Депутат подав запит до міської ради, аби з'ясувати, скільки коштів перерахували та де вони перебувають. Поліція Чернігівщини нагадує жителям про альтернативні способи звернення по допомогу під час блекаутів або проблем із зв'язком. Йдеться про мобільний застосунок 112 Ukraine, який через можна викликати екстрені служби 101, 102, 103 та 104 за наявності Wi-Fi. Також для жінок, які зазнали домашнього або гендерного зумовленого насильства, працює застосунок «Крила» з кнопкою SOS для швидкого виклику поліції без телефонного дзвінка. Правоохоронці радять встановити ці застосунки заздалегідь. У Ніжині Український державний університет імені Михайла Драгоманова запрошує ветеранів війни, демобілізованих осіб та всіх охочих здобути сучасну освіту або підвищити кваліфікацію. Кафедра педагогіки педагогічного факультету здійснює підготовку за бакалаврською програмою «Середня освіта. Захист України» на денній та заочній формах навчання. Випускники можуть працювати вчителями предмета «Захист України» або фахівцями із супроводу ветеранів. Також доступні магістерські програми. Для учасників бойових дій передбачені пільгові умови вступу, зазначають на сторінці Ніжинської міської ради у Фейсбук. Серед міжнародних новин наступне. Китай випробував балістичну ракету, запущену з підводного човна на Тихому океані. Про це повідомляє Bloomberg. У Пекіні назвали запуск плановим і заявили, що він не спрямований проти жодної країни. Водночас перебування розкритикували Японія, Нова Зеландія та Австралія. У Токіо висловили занепокоєння через активацію військової діяльності Китаю, а в Австралії назвали запуск дестабілізаційним для регіону. За даними Bloomberg, останнім часом Китай нарощує виробництво ракетного озброєння. І до інших новин далі. Сили безпілотних систем Збройних сил України уночі 6 липня завдали удару по підстанції 330 кВт Сімферопольська у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомив командувач Роберт Броуді, передає «Укрінформ». За його словами, це ключовий об'єкт магістральної електромережі півострова. Також Броуді зазначив, що протягом 1-6 липня сили безпілотних систем уразили 38 енерговузлів у Криму та на тимчасово окупованих територіях півдня України. У Києві зросла кількість загиблих унаслідок масованої нічної атаки російських військ. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. У Подільському районі рятувальники деблокували тіло ще одного загиблого. Станом на 15-ту підтверджено 13 загиблих і 56 поранених. Роботи на місцях ударів тривають. Уночі 6 липня Росія масовано атакувала Київ дронами та ракетами. Пошкодження були зафіксовані на понад 20 локаціях. На порталі «Дія» протестують подачу нових категорій заяв до Міжнародного реєстру збитків. Про це повідомило державне підприємство «Дія». Йдеться про заяви щодо втрати, пошкодження або знищення об'єктів чи будівель, які належать до культурних цінностей унаслідок російської агресії. Подати такі заявки можуть держава та юридичні особи, якщо збитки сталися після 24 лютого 2022 року. Це допоможе зафіксувати втрати на міжнародному рівні та сформувати доказову базу для майбутніх компенсацій. У Запоріжжі відкрили пам'ятний знак «Дерево пам'яті» на честь загиблих правоохоронців. Про це повідомляє «Укрінформ». На інсталяції розмістили 41 жетон із іменами поліцейських, які загинули, захищаючи Україну. Серед них 23 спецпризначенці полку особливого призначення «Сафарі» Національної поліції та 18 правоохоронців Запорізької області. На жетонах також є QR-коди, що ведуть до книги пам'яті МВС. На знак вшанування загиблих у місті провели мотопробіг.
1: Новини спорту.
3: Ніжинські шахісти увійшли до топ-10 найкращих шкільних команд України. Про це повідомляє шахова школа міста Ніжина. Збірна Ніжинського міського ліцею представила Чернігівщину у фіналі всеукраїнських шкільних ліг пліч-опліч з шахів серед учнів 10-11 класів. У Києві змагалися 18 команд переможців обласних етапів. До складу Ніжинської команди увійшли Костянтин Литвин, Денис Башкір та Артур Лісовець. За підсумками змагань ліцеїсти посіли 8-ме місце. Українська тенісистка Марта Костюк уперше в кар'єрі вийшла до чвертьфіналу Вімбілдону. Про це повідомляє сайт Громадського. У матчі 4-го кола українка перемогла представницю США Ешлі Крюгер у двох сетах з однаковим рахунком 6-4. Завдяки цій перемозі Костюк оновила свій найкращий результат на турнірі. Раніше її рекордом був вихід до 3-го кола. Наступною суперницею українки стане переможниця матчу між Жасмін Паоліні та Олександром Еалою.
1: Хороше наостанок.
3: На кінофестивалі «До Кейдж» у Новій Зеландії відбулася міжнародна прем'єра українсько-люксембурзького анімаційного фільму «Жевріння». Про це повідомляє «Укрінформ». 12-хвилинна стрічка режисера Владислава Каленського розповідає історію літнього подружжя, яке переживає бомбардування, окупацію, перебування у підвалі та евакуацію. Фільм створено на основі документальних свідчень очевидців російського вторгнення.
2: Новини. Новини на Тім ФМ.
1: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там де ти.
2: Погода.
3: Сьогодні у другій половині дня в Чернігові та області очікується погіршення погодних умов. Синоптики попереджають про грози та посилення вітру до 15-20 метрів за секунду. Негода може охопити як обласний центр, так і територію області, повідомляє Чернігівський обласний центр з гідрометеорології. Ну а що ж нас чекає завтра, почуємо за мить.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: У вівторок, завтра, 7 липня, протягом усього дня погода в області буде похмурою. Увечері синоптики застерігають щодо дощу в області. Середня вологість повітря завтра становитиме 66%, атмосферний тиск – 747 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер – південно-західний. Найближчої ж ночі у Прилуках температура повітря складатиме 13-14 градусів, у Ніжині, Ічні та Корюківці – плюс 13, а у Чернігові та Куликівці – плюс 13, плюс 15 уночі. Денна ж температура завтра, 7 липня, коливатиметься від 21 до 23 градусів з позначкою «плюс» за Цельсієм.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Ви слухаєте Тім ФМ.

0: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського запрошує 6 та 7 липня о 18:00 на театралізований концерт «Ніч, коли все можливо». Музика, що пробирає до мурашок. Пориньте в магію справжньої купальської ночі. Бронювання квитків 098-507-76-71. «Ніч, коли все можливо». Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC Eva Charge. Потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно. Поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: 16 година і 21 хвилина. З вами на зв'язку Радіо Етія. Ми цієї ефірної години будемо говорити про цікаві історії наших мужніх, сміливих і незламних людей. І одна із них про військового із Рівненщини Андрія, який виростив у рідному селі поле лілій та лаванд. 32-річний чоловік сам родом із села Почапки. Раніше він жив за кордоном, але після початку повномасштабного вторгнення повернувся до рідної України. І нині Андрій вже понад рік служить у лавах Збройних сил України. Попри службу, справу свого життя він не полишив, бо вона приносить йому неабияку радість і внутрішню опору. Це вирощування квітів. На його полі ростуть лілії та лаванди. Це не просто господарська рутинна робота, а заняття, яке допомагає Андрію перемикатися, відновлювати душевні сили і радувати таким чином оточуючих. Андрій розповідає, що поєднувати військову службу і догляд за рослинами дуже-дуже непросто. Утім, значну частину турбот беруть на себе рідні чоловіка, і саме їх під Тримка дає змогу військовому не відмовлятися від улюбленої справи, навіть тоді, коли часу на це просто обмаль, а сил, я думаю, тим паче. Поле квітів стало для всієї родини особливим місцем, адже тут багато праці, терпіння і віри в те, що життя триває попри війну, і з надією на краще. Ця історія, знаєте, не тільки про силу людини, про любов до своєї землі, а ще також про бажання створювати красу навіть у таких складних умовах, у яких ми всі зараз перебуваємо. Бо, знаєте, це не просто поле квітів, це вже як символ віри в гарне майбутнє, у нашу перемогу, а тим паче для родини пана Андрія це як уже частина дому. І все ж, заради чого це все ми створюємо? Заради нашої перемоги, заради наших дітей, заради світлого і класного мирного майбутнього. Ось такі історії, вони тримають щодня просто нас в насназі і у вірі.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
2: Тім FM.

Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.

0: Реклама.
1: Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порядині? Підключай Гранат Україна. Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов, а 147 телеканалів – просто приємний бонус. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050 522 50 14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050 522 50 14. Телефон для розміщення реклами 099 274 9922. Реклама.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу. The world around me is like a madhouse.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: 16 година і 43 хвилини. З вами Team FM. Продовжимо про неймовірні історії звичайних людей.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
0: У Ніжині мешкає прийомна родина Колесник Марини та Сергія, які уже кілька років дарують дітям родинне тепло, підтримку і відчуття безпеки, що надважливо просто зараз. Шлях їхній як прийомних батьків розпочався наприкінці 2018 року. Тоді до родини, яка власне вже виховувала трьох власних дітей, влаштувалися ще троє – братики, дві сестрички. Проте згодом ці діти повернулися до біологічної матері, а для подружжя це було дуже непросто саме емоційно. Тож вони вирішили не зупинятися і надалі продовжувати допомагати дітям. У червні 2020 року родина Колесник прийняла ще трьох рідних між собою дітей. Прийомним батькам все ж вдалося зберегти ці сестринські, братерські зв'язки, і дітям так, погодьтеся, набагато краще адаптовуватися, коли поруч насправді рідна людина. З часом родина ця стала ще більшою, у подружжя народився молодший син, і потім прийомні і рідні діти стали ще ближчими між собою. У лютому 2026 року до цієї великої родини долучився ще один маленький хлопчик, який раніше перебував під опікою патронатного вихователя. У Ніжинській міській раді зазначають, що у домі Колесників завжди панує тепла і довірлива атмосфера, діти мають належні умови до навчання, найменша дитина вже швидко адаптувалася і відвідує дитячий садок. Що це, як не історія про відповідальність і любов одночасно? Дуже смілива історія, щемлива і приклад того, що справжня родина – це не лише про суто кровний зв'язок, а передусім про турботу, захист і готовність дарувати тепло та майбутнє.
1: Тім, там де ти.

вулиця Незалежності, 63 та Переяславська, 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Програма «Сила слова».
1: Підводити підсумки – це калька. В українській мові ми підбиваємо підсумки.
0: «Сила слова».

0: 16.55, з вами, як завжди, на зв'язку Team FM. Незважаючи на погоду за вікном, що трохи таки лякає останніми днями, зичу вам все ж продуктивного дня і особливо спокійного вечора. У колі рідних із запашним чаєм, смаколиком якимось. Та це буде згодом, але обов'язково буде. Забігла трохи наперед помріяти. Наразі випуск новин готую вам і почуємось буквально за один трек. Будьте тут, будьте з нами, аби бути в курсі усього важливого та актуального.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти. Програма «Люди» на Team FM.

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 17 година в Україні. Вітаю вас у студії Радіо Тім. Це актуальна добірка новин. Розпочнемо з того, що відбувається у рідному регіоні.
2: Новини Чернігівщини.
3: На Чернігівщині у червні та липні російські війська 25 разів атакували автозаправні станції. Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. За його словами, удари по АЗС в області стали щодня щоденними. Під час наради з керівниками районів і представниками мереж автозаправок обговорили заходи для захисту станцій, персоналу та забезпечення доступу цивільних до пального. Також напрацювали алгоритми дій на випадок критичних ситуацій. У Ніжинському районі поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю та боєприпасами. Про це повідомляє поліція Чернігівської області. Під час обшуку в його помешканні виявили два ручні протитанкові гранатомети в зарядженому стані, 8 ручних гранат із запалами та майже 1000 набоїв різного калібру. Чоловіка помістили до ізолятора тимчасового тримання, вилучене направили на експертизу. Підозрюваному загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі. У селі Лемеші на Чернігівщині патрульні відсторонили від керування 48-річну водійку автомобіля «Мазда». Про це повідомляє патрульна поліція Чернігівщини. Жінку зупинили за порушення правил дорожнього руху. Під час перевірки алкотестер показав 1,45 проміла алкоголю, що більш ніж у 7 разів перевищує допустиму норму. На водійку склали протокол за керування у стані сп'яніння. Санкція передбачає штраф 17 тисяч гривень і позбавлення права на керування 1 рік. У Чернігові патрульні допомогли літньому чоловіку, який на мопеді провалився в яму на вулиці Лісковицькій. Про це Суспільному повідомила речниця патрульної поліції області Руслана Железняк. За її словами, провалля утворилося внаслідок промиву колектора. Чоловік не міг самостійно вибратися, тож інспектори дістали його за допомогою підручних засобів. На місце також викликали рятувальників, які допомогли витягти мопед та повідомили комунальні служби. На Чернігівщині триває реєстрація на щорічний всеукраїнський забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Про це повідомляє Чернігівська ОВА, посилаючись на Міністерство молоді та спорту України. Забіг відбудеться 29 серпня до Дня пам'яті захисників України. Участь безкоштовна, зареєструватися можна до 27 серпня. Учасники можуть обрати дистанцію 2, 5 або 10 кілометрів. Із міркувань безпеки локацію повідомлять після реєстрації. Рухаємось далі. Сили оборони України підтвердили ураження Омського нафтопереробного заводу, найбільшого НПЗ у Росії. Про це повідомили Генеральний штаб Збройних сил України та Сили спеціальних операцій. Об'єкт розташований за понад 2,5 тисячі кілометрів від українського кордону. За даними військових, українські безпілотники уразили установку первинного перероблення нафти, без якої інші установки не матимуть сировини для роботи. У силах спеціальних операцій зазначили, що це один із найглибших далекобійних ударів за увесь час. Кабінет міністрів України розподілив 8 мільярдів 300 тисяч гривень для сектору безпеки та оборони України. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко у Телеграмі. Фінансування з резерву коштів, передбачених на 2026 рік, отримають СБУ, Головне управління розвідки Міноборони, Служба зовнішньої розвідки, Управління державної охорони та Держспецзв'язку. Кошти спрямують на оборонні та безпекові потреби, грошове забезпечення військовослужбовців, посилення матеріально-технічної бази та розвідувальних спроможностей. Бійці 7-го корпусу десантно-штурмових військ отримали на озброєння ударні безпілотники українського виробництва FP-2. Про це повідомили на фейсбук-сторінці корпусу. За даними підрозділу, десантники вже застосували ці дрони на Покровському напрямку. Зокрема, були уражені локації російської армії на півдні Покровська та в тимчасово окупованій Новоолександрівці. У 7-му корпусі зазначили, що серед результатів – знищення складів безпілотників, паливно-мастильних матеріалів і боєкомплекту противника. Україна вже повернула з тимчасово окупованих Росією територій 2358 дітей. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, боротьба за повернення кожної дитини триває, а робота часто починається зі звернень батьків чи рідних. Лубінець наголосив, що Україна разом із міжнародними партнерами щодня працює над тим, щоб діти знову були поруч зі своїми родинами.
1: Новини спорту.
3: Боксери Ніжинської комплексної ДЮ США проходять навчально-тренувальний збір у Карпатах. Про це повідомляє КАДЮ США Ніжина, і така інформація міститься на сторінці Ніжинської міської ради у Фейсбук. Команда разом із тренером Сергієм Паньком тренується у місті Рахів із 2 до 16 липня. Збір є етапом підготовки до чемпіонатів України серед юніорів, який відбудеться з 17 по 26 липня в Ужгороді, а також серед юнаків та дівчат у Хмельницькому. Програма передбачає щоденні тренування, спаринги, загальну фізичну підготовку та гірські походи.
1: Хороше наостанок.
3: Укрпошта випустила новий марковий аркуш, присвячений супротиву тимчасовій окупації Криму. Про це повідомляє «Укрінформ». Головна ідея проєкту – «У Криму почалося, у Криму завершиться». До аркуша увійшли 8 марок із купоном і художнім конвертом, створені на основі плакатів Кримсько-Татарського ресурсного центру. Автор ескізів – український художник Андрій Єрмоленко. Поштовий випуск має нагадати про окупований Крим, підтримати боротьбу за його деокупацію та привернути увагу до порушень прав людини на півострові. У Ніжинській центральній бібліотеці відкрилася фотовиставка «Єдність поколінь». Про це повідомляє Ніжинська міська рада. В експозиції представлені 20 світлин про родини, теплі моменти спілкування та зв'язок між різними поколіннями. Виставку створили у межах проєкту «Відновлення культурних зв'язків» – створення міжвікового простору у Ніжинській центральній бібліотеці. Його реалізує громадська організація «Еко-арт-платформа» спільно з бібліотекою у рамках проєкту «Єднання для громади». Відбувається це за співфінансування Європейського Союзу та фундації Мінтеру.
2: Новини. Новини на Тім ФМ.
1: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім там, де ти.
2: Погода.
3: Завтра, 7 липня, похмуру погоду варто очікувати для усіх мешканців Чернігівщини. Середня вологість повітря становитиме 66%, атмосферний тиск 747 мм ртутного стовпчика. Вітер південно-західний дутиме зі швидкістю до 5 метрів за секунду. У Ніжині ввечері очікують пориви вітру до 7 метрів за секунду. І за мить про температурний режим.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Тож, найближчої ночі у Прилуках температура повітря становитиме 13-14 градусів із позначкою «плюс». Вдень же стовпчики термометрів піднімуться до позначки «плюс 23». У Ніжині, Ічні та Корюківці вночі варто очікувати «плюс 13», вдень же максимальна температура буде «плюс 23 градуси». У Чернігові та Куликівці найближчої ночі 13-15 із «плюсом», а денна температура коливатиметься від 21 до 23 теплих градусів. Синоптики також попереджають про можливий дощ ближче до вечора завтра. Такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Ви слухаєте Тім ФМ.
4: Самарок довне чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад.
1: Тім там, де ти. Програма «Курйоз Тайм» на Тім ФМ.

0: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп, місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72, клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
1: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Крута новина для всіх кіноманіїв. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-0444.
3: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
4: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
2: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

17 годину і 16 хвилин маємо. Ви слухаєте радіо Тім. Ось отримала повідомлення на студійний вайбер від Влада з цікавим проханням привітати його з вихідним днем. Ех, Владе, заздримо вам усі у понеділок мати такий вихідний. Бажаємо вам продуктивного цього вихідного дня в оточенні близьких і трішки, давайте додамо, шаленства. Натомість Влад передає привіт у село Крути і його увага там адресована усім, хто слухає Тім FM. Миру нам усім і вдалого тижня побажав Влад. Класного настрою вам, Влад, теж. Будемо разом наближати нашу перемогу.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Ніколи не пийте несвіжезаварений чай. У Японії та Китаї вважають, що вчорашній чай може подразнювати шлунок і навіть шкідливий для здоров'я, повідомляють японські та китайські кулінарні традиції, медичні трактати Східної Азії. Чай, як і день, краще новий, а не вчорашній.
0: Цікаві факти.
2: Тім FM. Реклама. Приватні оголошення на Тім FM.
3: Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC EvoCharge. Потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші

0: включення. ЧАДЕМО, ЦЦС-2, GBT. Швидко, зручно. Поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063-841-89-84. Реклама.
1: Ви слухаєте Тім.ФМ.

0: FM, там де ти.
1: 17 година і 21 хвилина. Науковці назвали павука, який може претендувати на звання найшвидшого у світі. Це не жарт, люди, це насправді так і є. Далі всі подробиці на хвилі Радіо Тім. Дослідники проаналізували швидкість пересування різних видів павуків і зафіксували рекорд у павука-мисливця, який мешкає в Австралії. Він розігнався майже до 3,6 метрів за секунду. Отакий вам курйоз, якийсь прямо павук-марафонець. Зроду він хетеропода. Для порівняння, така швидкість дозволила б павуку обігнати людину, яка йде швидким кроком або біжить у помірному темпі. Попереднім рекордсменом вважали марокканського павука Флік-Фліка, але він рухається не звичайним бігом, а перевертанням через голову. Таким чином ці всі дослідження ускладнювалися. І от під час експерименту біологи фіксували рух павуків за допомогою спеціальної камери і розмітки. І так вони й визначили, яку відстань членистоногі долають за певний час. На швидкість, до слова, впливає не лише розмір самого павука, а й довжина його ніг. І вчені довели, що найшвидше таки пересуваються наземні види, які активно переслідують здобич. Сподіваюся, нам не доведеться змагатися з цими павуками. Все ж вчені наголошують, що такі спостереження і дослідження допомагають краще зрозуміти, як там все формується, еволюціонує у тварини, зокрема у павуків. А для нас це ще одне нагадування. Не ми тут головні, а природа. Ой, скільки всього ми ще не знаємо, цікавого та вражаючого. Та не переймайтесь, вам пощастило, Тім FM. З вами, тож будемо в курсі.
0: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
2: Тім FM.

0: хочеш сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093-429-88-99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти. Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
0: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик. Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського запрошує 6 та 7 липня о 18:00 на театралізований концерт «Ніч, коли все можливо». Музика, що пробирає до мурашок. Пориньте в магію справжньої купальської ночі. Бронювання квитків 098-507-76-71. «Ніч, коли все можливо». Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського. Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050-522-50-14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050-522-50-14. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

і уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – приємно бути вдома.

0: не придиви.
1: Ви слухаєте Team FM на студійному годиннику 17.41. Сьогодні про комах ми говоримо. Чомусь так вже повелося. А ще про науковців, які ще щось видумують.
2: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
1: Так от, учені створили мініатюрний водолазний костюм для тарганів. І звучить це, звісно, наче якийсь жарт, але насправді розробка має цілком серйозну мету. А саме, допомагати під час пошуково-рятувальних операцій. Команда з Технологічного університету Сінгапуру та університету Японії працює з мадагаскарськими шиплячими тарганами. Це ж не просто. То комахи, так звані кіборг-комахи, до них кріплять невеликі електронні модулі, які допомагають спрямовувати рух. І такі таргани можуть проходити там, де людині або звичайному роботу важко дістатися. Це, наприклад, у вузьких щілинах, під завалами, в тунелях або серед уламків після стихійних лих, зокрема і після землетрусів. А проблема залишалася таки одна. Це вода, бо в затоплених місцях комахи не могли довго працювати і приносити користь. І от новий гнучкий костюм вирішив таки ці обмеження. Він подає кисень до дихальних отворів комахи і дозволяє їй залишатися активною під водою аж до 3 годин. Під час випробувань таргани рухалися під водою майже з тією самою швидкістю, як і на суші, тож науковці вважають, що в майбутньому такі кіборги зможуть допомагати шукати людей і у затоплених завалах, і перевіряти важкодоступні комунікації, таким самим працювати у небезпечних умовах. Дослідники також говорять про далекі перспективи аж до використання подібних технологій у космічних місіях, але поки, знаєте, головна мета значно ближча, вона на Землі. Головна мета – це зробити рятувальні операції ефективними. Там, де кожна хвилина має значення. Ось так. І начебто така курйозна новина про те, що водолазний костюм є для тарганів, а насправді не все так просто.
2: Тім, там, де ти.
0: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Окрема сила слова.
1: Коротше кажучи, це словосполучення «паразит», яке часто вживають для скорочення розповіді. Так от, краще вживати одним словом.
0: Сила слова.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: 17:56, з вами Радіо Тім. Менш ніж за 4 хвилинки будемо підбивати підсумки дня, тож узагальнимо, що сталося в області та в Україні в цілому минулої ночі та сьогодні за день. Залишайтеся разом із нами на одній хвилі.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама. Прилуки.
2: Добрий день, everybody.
1: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.
3: Програма «Курйоз Тайм» на Team FM.

0: 18 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: 18 година в Україні. Ви слухаєте радіо «Тім» і це підсумковий випуск новин. Найперше про головні події області.
2: Новини Чернігівщини.
3: На Чернігівщині російські війська дедалі частіше атакують автозаправні станції у прикордонних громадах. Про це в ефірі «Суспільне студіо» повідомив начальник поліції області Володимир Тимошко. За його словами, орієнтовно одна АЗС на Чернігівщині зазнає ударів приблизно раз на два дні. Найчастіше під атаками Новгород-Сіверська, Семенівська, Сновська та Курюківська громади. У поліції наголошують, йдеться про удари по цивільній інфраструктурі, якою користуються місцеві. У Чернігові планують облаштувати безбар'єрний доступ у будівлі обласної державної адміністрації. Відповідний тендер оприлюднили 2 липня на сайті «Прозоро». Очікувана вартість робіт – 4 мільйони 330 тисяч гривень. Замовником є управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради. Роботи передбачають облаштування пандуса біля головного входу, переобладнання туалету на першому поверсі для маломобільних груп населення та встановлення ліфта. Подання тендерних пропозицій триватиме до 20 липня. Поліцейські Чернігівщини протягом вихідних розшукали 4 зниклих дітей. Про це повідомляє поліція Чернігівської області. У Прилуцькому районі правоохоронці знайшли 2 дівчат віком 12 та 14 років, про зникнення яких повідомили у Прилуках та Ічні. Ще 2 неповнолітніх дівчат 16 та 12 років розшукали у Чернігівському районі. У поліції зазначили, що з дітьми все добре, їх повернули рідним. У Сухополов'янській громаді жителів попереджають про збереження мінної небезпеки. Команди розмінування «Халотраст» із 13 липня до 3 серпня йдуть на літній простій, після чого роботи продовжуються. Особливо уважними просять бути поблизу колісників, лісових сорочинців, полової та дачного кооперативу «Ветеран». Підтверджена площа мінування становить понад 528 тисяч квадратних метрів, із яких очищено понад 110 тисяч. Жителів закликають не заходити за попереджувальні знаки, не знімати маркування, не проводити роботи на небезпечних ділянках і у разі виявлення підозрілих предметів телефонувати 101. У селі Старий Білоус 7 липня тимчасово буде відсутнє водопостачання через аварійно-ремонтні роботи. Воду планують відключити з 8:30 до 11:00. Водопостачання буде відсутнє у приватних будинках по вулиці Слов'янській від 1 номера до 25 та від номера 2 до 32. Мешканців зазначених будинків просять заздалегідь зробити запас питної води. Інформація міститься у телеграм-каналі «Чернігівводоканалу». Рухаємось далі до більш масштабних новин. Україна ініціювала термінове засідання Ради безпеки ООН після нової масованої атаки Росії. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, це вже 2 за кілька днів масштабна ракетно-дронова атака РФ по українських містах. Україна закликає міжнародну спільноту до рішучої та своєчасної реакції, адже слабкі або запізнілі відповіді не зупиняють російський терор. Сили безпілотних систем Збройних сил України вночі 6 липня завдали удару по підстанції 330 кВ Сімферопольська у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомив командувач СБС Роберт Броуді. За його словами, це ключовий об'єкт магістральної електромережі півострова. Також Броуді зазначив, що протягом 1-6 липня сили безпілотних систем уразили 38 енерговузлів у Криму та на тимчасово окупованих територіях Півдня України. Бійці 7-го корпусу десантно-штурмових військ отримали на озброєння ударні безпілотники українського виробництва FP-2. Про це повідомили на Facebook-сторінці корпусу. За даними підрозділу, десантники вже застосували ці дрони на Покровському напрямку. Зокрема, були уражені локації російської армії на півдні Покровська та в тимчасово окупованій Новоолександрівці. В Україні дешевшає картопля через масовий збір нового врожаю. Про це повідомляє «Укрінформ», посилаючись на «Істфрут». Виробники нині пропонують картоплю по 12-20 гривень за кілограм, що в середньому на 15% дешевше, ніж тижнем раніше. Аналітики пояснюють це сезонним збільшенням пропозиції та якістю частини продукції, яка надходить у продаж. На порталі «Дія» протестують подачу нових категорій заяв до Міжнародного реєстру збитків. Про це повідомило державне підприємство «Дія». Йдеться про заяви щодо втрати, пошкодження або знищення об'єктів чи будівель, які належать до культурних цінностей унаслідок російської агресії. Подати такі заяви можуть держава та юридичні особи, якщо збитки сталися після 24 лютого 2022 року.
1: Новини спорту.
3: Ніжинські шахісти увійшли до топ-10 найкращих шкільних команд України. Про це повідомляє шахова школа міста Ніжина. Збірна Ніжинського міського ліцею представила Чернігівщину у фіналі всеукраїнських шкільних ліг «Пліч-опліч». У Києві змагалися 18 команд переможців обласних етапів. За підсумками змагань ліцеїсти посіли 8-ме місце. Українські скелелази Григорій Ільчишин та Ярослав Ткач здобули бронзові нагороди на турнірі World Climbing Series у польському Кракові. Про це повідомляє «Укрінформ». Українці виступали в естафеті на швидкість, яка дебютувала на міжнародних змаганнях цієї серії. У кваліфікації вони показали найкращий результат серед європейських команд – 10,31 секунди, встановивши рекорд Європи. У фіналі за бронзу український дует випередив команду Індонезії. На чемпіонаті світу 2026 з футболу Англія вийшла до чвертьфіналу. У матчі 1/8 фіналу англійці перемогли Мексику з рахунком 3-2. У складі збірної Англії дубль оформив Джуд Белінгем, ще один м'яч із пенальті забив Гаррі Кейн. Для Англії це третій поспіль вихід до чвертьфіналу чемпіонату світу. На наступній стадії команда зіграє з Норвегією, яка раніше вибила збірну Бразилії. Це був підсумковий випуск новин 6 липня на Радіо Тім. Далі інформація від Укргідрометцентру.
2: Новини. Новини на Тім ФМ.
1: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім там, де ти.
2: Погода.
3: Завтра, 7 липня, похмурою погода буде на всій території Чернігівської області. Увечері, за прогнозом синоптиків, можливі опади у вигляді дощу. У Прилуках, Ніжині, Ічні та Корюківці найближчої ночі температура коливатиметься від 13 до 14 із позначкою «плюс». В обласному центрі в місті Чернігові та Куликівці дещо тепліше. Вночі буде плюс 13, плюс 15. У день в обласному центрі денна температура коливатиметься від 21 до 23 за Цельсія, а у Ніжині, Ічні, Корюківці та Прилуках теж 23 градуси із позначкою «плюс». Середня вологість повітря завтра становитиме 66%, атмосферний тиск коливатиметься у межах від 746 до 749 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер південно-західний дутиме зі швидкістю до 5, подекуди до 7 метрів за секунду.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.
2: Програма «Від душі».

0: Реклама.
1: У клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна в Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл – сучасна КТ-діагностика щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я» – діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Крута новина для всіх кіноманіїв. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-0444. Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського запрошує 6 та 7 липня о 18:00 на театралізований концерт «Ніч, коли все можливо». Музика, що пробирає до мурашок. Пориньте в магію справжньої купальської ночі. Бронювання квитків 098-507-76-71. «Ніч, коли все можливо». Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Щодня у світі робиться близько 3 мільярдів фотографій. За даними журналу «Британіка», люди фіксують моменти з блискавичною швидкістю, користуючись смартфонами та камерами. Не забувайте робити фото і не

0: приватні оголошення на TIM.FM.
1: Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території TIM. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія TIM. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC Eva Charge. Потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія TIM. Енергія для вашого руху.
0: Приватні оголошення на TIM.FM.
2: Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці.
0: Розміщення оголошень 063 841 89 84.
2: Реклама.

0: 18 година 23 хвилини. Ви слухаєте радіо Тім, і стартувала, нагадаю, наша традиційна програма «Від душі», яка лунає саме у цій порі. Тож будемо раді, якщо надішлете нам повідомлення на Viber студії на номер 093-429-88-99. Напишіть кілька приємних слів, адресуйте тому, хто для вас дорогий і цінний, а ми з радістю озвучимо це у прямому ефірі.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
0: А ще, виявляється, саме сьогодні, 6 липня, у світі відзначають Всесвітній день поцілунку. Це свято якраз і нагадує про те, що це не лише романтичний жест. Вчені довели, що це дуже ще гарно впливає на наше здоров'я, цілком на організм. Вважається, що ідея такого дня з'явилася у Великобританії, а згодом вже це свято стало відомим у багатьох країнах світу і нині по всьому світу кожному його куточку. Поцілунки мають і своєрідну науку – філематологію. Вона вивчає психологічні та фізіологічні особливості саме цього жесту чи топак процесу. Дослідники кажуть, що поцілунки зменшують рівень стресу, покращують настрій і допомагає людям відчувати саме емоційний зв'язок. Тож, Всесвітній день поцілунку – якраз добра нагода нагадати близьким, що вони важливі. Іноді для цього не обов'язково довгі якісь промови, слова, а достатньо просто щирої усмішки і привіту через радіо Тім.
1: Тім FM.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Інтернет зависає, аби світла зникає зовсім? Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – твої мрії, твої меблі.
1: Особливо так. Ти особливо так.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: 18 година і 41 хвилина. Триває програма «Від душі» на радіо Тім. Якщо хочете порадувати близьких гарним настроєм, просто в ефірі, будь ласка, надсилайте свої повідомлення на Viber студії 093-429-88-99. Привітайте рідних, друзів, колег, коханих, сусідів навіть можна. І всіх, кому хочеться сказати теплі слова. Передавайте щирі побажання, замовляйте улюблену пісню і давайте дарувати один одному емоції навіть на відстані. Поки ще є така нагода до 19-ї, будь ласка, я тут чекаю, бажаю і готова до роботи.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
2: Team FM.

кохана, щоб не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

0: Програма «Сила слова».
1: На нарадах часто кажуть «ви праві». Проте правим може бути лише берег річки або борт корабля. Якщо людина висловила слушну думку, правильно сказати «ваша правда» або «ви маєте рацію».
0: «Сила слова».
2: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: За 5 хвилин уже 19 година буде. Ви слухаєте Радіо Тім. І наступної ефірної годинки будемо говорити тільки про хороше. Тож залишайтеся з нами і дізнаємося позитивні новини з Чернігівщини, України та світу. Дайджест хороших новин стартуватиме менш ніж за 4 хвилинки. Тож почуємось зовсім скоро. Макс Барських далі звучить на Радіо Тім.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Team FM.
3: Мила моя, люба моя, сонця ясен світ, я несу в очах до тебе весь блакитний світ.
2: Team – там, де ти.
4: Програма «Від душі».

0: 19 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім. На Радіо Тім.

0: дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
1: 19 година і 2 хвилинки, з вами Радіо Тім, і нарешті поговоримо про все хороше, позитивне, що сталося нещодавно. Розпочнемо із того класного, що сталося на Чернігівщині.
2: Новини Чернігівщини.
1: Заклади освіти Чернігівщини отримали 70 велосипедів від латвійської благодійної організації Foundation Zia.lv. Про це повідомляє Чернігівська ОВА. Велосипеди передали школам Коробської, Березнянської, Прилуцької та Чернігівської громад. Така допомога сприятиме активному дозвіллю дітей, заняттям фізичною культурою та популяризацією здорового способу життя. На Чернігівщині триває реєстрація на щорічний всеукраїнський забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Забіг відбудеться 29 серпня до Дня пам'яті захисників України. Участь безкоштовна, зареєструватися можна до 27 серпня. Також учасники зможуть обрати дистанцію – 2, 5 або 10 кілометрів. У Ніжинській центральній бібліотеці відкрилася фотовиставка «Єдність поколінь». В експозиції представлені 20 світлин про родини, теплі моменти спілкування та зв'язок між різними поколіннями. Виставку створили у межах проєкту «Відновлення культурних зв'язків. Створення міжвікового простору у Ніжинській центральній бібліотеці». Реалізує його громадська організація «Екоарт-платформа» спільно з бібліотекою у рамках проєкту «Єднання для громади». І далі «Укрпошта» випустила новий марковий аркуш, присвячений спротиву тимчасовій окупації Криму. Про це повідомляє «Укрінформ». Головна ідея цього проєкту – «У Криму почалося, у Криму завершиться». До аркуша увійшли 8 марок із купоном і художнім конвертом, створені на основі плакатів Кримсько-татарського ресурсного центру. Автор ескізів – український художник Андрій Єрмоленко.
2: Новини.
1: На кінофестивалі «Докейдж» у Новій Зеландії відбулася міжнародна прем'єра українсько-люксембурзького анімаційного фільму «Жевріння». Про це повідомляє «Укрінформ» також. 12-хвилинна стрічка режисера Владислава Каленського розповідає історію літнього подружжя, яке переживає бомбардування, окупацію, перебування у підвалі та евакуацію. Фільм створено на основі документальних свідчень очевидців російського вторгнення. У Молдові анонсували міжнародний фестиваль української культури «Ukrainian Day in Moldova 2026». Захід відбудеться уже 18 липня у комуні Яблона Глодинського району. У програмі – концертні виступи колективів із Молдови, України, Румунії та Польщі, майстер-класи, виставки, дитячі локації, гастрономічні зони та патріотична акція «Рушник єдності». А вже 11 липня на Житомирщині відбудеться етнофестиваль «Етновир на Виспі». Проведуть його у селищі Романів та на острові Виспа в парку імені Тараса Шевченка. У програмі виступи фольклорних колективів, майстер-класи із традиційних ремесел, а також створення арт-об'єкту «Деревороду». Захист також має благодійну мету – збір коштів на потреби Збройних сил України. І такими були хороші новини цього дня. Далі прослухаємо, чи такі самі хороші новини будуть від синоптиків.
0: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
2: Тім FM. Погода.
1: А на завтра синоптики нам прогнозують в області похмуру погоду і ще й ввечері дощ. Середня вологість повітря становитиме 66%, атмосферний тиск 747 мм ртутного стовпчика. Вітер варто очікувати південно-західний. Найближчої ж ночі у Прилуках 13-14 із позначкою плюс, у Ніжинічні та Корюківці теж плюс 13, трохи тепліше буде у Чернігові та Куликівці. Найближчої ночі там температура коливатиметься від 13 до 15 теплих градусів. Денна ж температура в області завтра коливатиметься від 21 до 23 градусів із позначкою «плюс» за Цельсієм. Стосується це усіх міст Чернігівщини.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: А ще сьогодні ввечері у Чернігові та в області очікується погіршення погодних умов. Тож синоптики попереджають про грози та посилення вітру до 15-20 метрів за секунду. Тож через небезпечні метеорологічні явища оголошено перший рівень небезпеки – жовтий. Будьте обережні і також врахуйте це під час планування своїх сьогоднішніх справ.
2: Погода на Тім FM.
0: Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти.
1: Я маю вже бігти, ефір добігає кінця. Для вас працювала Настя. Не сумуйте, без мене я повернусь уже зранку і буду радувати вас музичними новинками та цікавими історіями. А поки побажаю спокійного вечора, тихої ночі і трішки помріяти. Почуємось.
3: РДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Пашка ділянка, топ-10».

0: Доброго вечора, ми з України.
1: Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

0: Вітай! Дізнаємося, як Макс Барських уперше об'єднався з Іваном Клименком. Зазирнемо на львівське свято музики та благодійний ЧЕ-фест. Пригадаємо історію легендарного дуету Дантеса й Олійника. А також розповімо про нові роботи Джамали, Бахрома та інших українських артистів. І, звісно, послухаємо свіжі українські релізи. Починаємо з новини, яка відкриває новий творчий етап для Іллі Літай. Музикант поставив перед собою амбітну мету – написати 6 нових пісень за 6 місяців. Першою роботою цього музичного марафону стала композиція «Переплелися». Це історія про людей, яких життя з'єднує спільними спогадами, переживаннями та любов'ю. Сам артист зізнається. Хоча пісня народилася з особистої історії його сім'ї, вона легко знаходить відгук у кожному, хто бодай раз по-справжньому кохав. Про задум нової композиції Ілля розповідає сам.
1: Люди, що разом проживають життя, наче переплітаються спільними моментами, переживаннями, історією тощо. Насправді, я думаю, що це велике везіння, коли вдається зустріти саме ту людину. Це зовсім не гарантовано. Але те, що я співаю про цю зустріч як про щось гарантоване, ким би ми не були і навіть кимось іншим, зовсім іншим у житті, це спосіб виразити мою любов і вдячність дружині.
0: Після цих слів стає зрозуміло. Переплелися – це не просто романтична історія, а вдячність людині, яка стала частиною твого життя. Та є ще одна цікава деталь, про яку розповідає сам музикант.
1: Співаю я про себе і мою історію, але це, звичайно, і про інших людей, бо ми, люди, в цілому схожі в тому, що ми переживаємо. Слова написані трохи як казка, наче я намагався пояснити дітям, чому тато любить маму. Так воно трохи й було.
0: Оцінюємо новинку просто зараз. Ілля Літай. Переплелися.

Це була нова вибухова композиція «Ілі літай переплелися». А ми переходимо до новин. Львів знову перетворився на одну велику концертну сцену. Традиційне свято музики вкотре об'єднало десятки відкритих локацій, сотні музикантів і тисячі слухачів. На площах, у двориках, парках, кав'ярнях та навіть на балконах звучали рок, джаз, електроніка, класика, фолк і хіп-хоп. Особливо важливо, що фестиваль традиційно поєднав музику з благодійністю. На всіх майданчиках збирали кошти на підтримку українських військових, ще раз доводячи, що культура сьогодні також працює на нашу спільну перемогу. Ще одна подія, де музика стала способом пам'ятати і допомагати. Благодійний Чефест. Фестиваль уже втретє об'єднав друзів, музикантів та всіх небайдужих, аби вшанувати пам'ять Андрія Чепіля, саксофоніста і трембітаря гурту «Коралі», який після початку повномасштабної війни став до лав захисників України і загинув у бою. Цьогоріч на сцені виступлять Олександр Положинський, брати Станіслава, Пенсія, військовий оркестр Нацгвардії та інші артисти. А всі зібрані кошти традиційно спрямують на підтримку наших військових. Від фестивалів переходимо до великої прем'єри. Макс Барських представив новий сингл «Кольє», який став особливим для артиста. Вперше за багато років він записав пісню, створену у співпраці не з власною командою, а з одним із найуспішніших українських сонрайтерів і продюсерів Іваном Клименком. Саме він стоїть за десятками хітів Дорофеєва, Джері Хейл, Кола, Альона Альона, Калуш Оркестра та багатьох інших артистів, а також був одним із творців переможної «Стефанії» на Євробаченні. Сам Барських зізнається, що майже рік працював над композицією і не приховує. Творчий експеримент повністю виправдав себе. Разом із піснею артист презентував і масштабний кліп режисера Алана Бадоєва, який відкриває нову концертну історію співака. Оцінюємо прем'єру просто зараз. Макс Барських.

0: Це була нова композиція Макса Барських «Коліє». Організатори «Атлас Фестивал» несподівано повернули слухачів у часи, коли вся країна співала «Мені вже 20». У новому промо-ролику фестивалю разом з'явилися Володимир Дантес і Вадим Олійник, чим одразу викликали хвилю розмов про можливе воз'єднання легендарного дуету «Діофільми». Нагадаємо, колектив понад 6 років залишався одним із найуспішніших поп-проєктів країни. Але згодом музиканти розійшлися і продовжили сольні кар'єри. Чи означає нове спільне відео справжній камбек? Поки інтрига, але шанувальники вже активно будують власні версії. А далі новина від артиста, чия творчість уже багато років залишається однією з найвідоміших в Україні. Святослав Вакарчук анонсував нову серію камерних концертів у Європі. Цього разу музикант обіцяє зробити ставку не на масштабне рок-шоу, а на більш особисте спілкування зі слухачами. Незмінною залишається і благодійна складова. Під час кожного концерту триватиме збір коштів на підтримку України. А просто зараз слухаємо одну з останніх робіт гурту «Океан Ельзи» «Двоє».
1: Кажеш,

0: Двоє від гурту Кан Ельзи щойно прозвучали в ефірі важкої ділянки. Після короткої паузи продовжимо. Попереду новий міні-альбом Лелека, свіжа співпраця Джамали та Кейп Кот, потужна відеоробота Бахрома, музичний Шекспір від Мертвого Півдня та ще кілька яскравих новин української сцени. Залишайтеся з нами. Важка ділянка,
1: топ-тем. Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – ваш інтер'єр, ваші правила.

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському тривають.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

Важка ділянка топ-10 повертається. Мене звати Андрій Чиж, і ми продовжуємо огляд найцікавіших подій української музики. Починаємо з артистки, яка після участі в Євробаченні вирішила показати слухачам, як народжувалася її конкурсна композиція. Лелека презентувала міні-альбом «Рідним процес», до якого увійшли одразу кілька версій пісні «Рідним», від найпершого демо до фінального звучання. За словами співачки, цей реліз став своєрідною історією творчих пошуків і трансформації, а також відповіддю на численні прохання слухачів, які хотіли почути, як змінювалася композиція на різних етапах роботи. Від сучасної музики до співпраці, яка вже давно стала частиною української культурної історії. Гурт «Мертвий півень» разом із письменником Юрієм Андруховичем представили нову музичну інтерпретацію шекспірівської прощальної пісеньки «Блазня». Їхня творча дружба триває вже майже 30-ліття, а нова композиція вкотре поєднала українську поезію, світову класику та рокову енергетику. Цього разу текст, створений Андруховичем на основі «12-ї ночі» Вільяма Шекспіра, отримав нове музичне життя у виконанні легендарного львівського гурту. А тепер до останньої з найочікуваніших музичних співпраць останніх тижнів. Джамала та електронний проєкт Cape Cod презентували композицію «Літо». Це перший сингл із майбутнього альбому співачки, який поєднав денс-поп, електроніку та легкий ностальгійний настрій. Робота над треком тривала майже рік, а завершити її вдалося після того, як засновник Cape Cod Максим Сікаленко повернувся до студії зі служби в Силах оборони України. За словами Джамали, ця пісня народилася зі спогадів про літо, легкість і моменти, до яких завжди хочеться повертатися. А просто зараз слухаємо нову спільну роботу Джамали та Cape Cod. Композицію «Літо».

Це була нова спільна робота Джамали та Кейп Кот. Літо. Після великого концертного шоу в Палаці спорту Джері Хейл готує для своїх шанувальників ще одну масштабну зустріч. Співачка оголосила, що знову повернеться на головну концертну арену країни з оновленою постановкою. За словами артистки, спочатку вона навіть не планувала повторювати цей концерт. Однак тисячі повідомлень від слухачів переконали команду знову подарувати глядачам масштабне музичне шоу. І на завершення прем'єра, яка змушує не лише слухати, а й уважно дивитися. Бахрома представив лайв-відео на композицію «Цегла», зняте одним кадром серед зруйнованої будівлі. Без декорацій, без постановки і без зайвих ефектів. Лише музика, живий простір і реальність, яку сьогодні переживають мільйони українців. Сам музикант говорить, ця робота присвячена людям, які попри втрати, біль і руйнування, щоразу знаходять у собі сили знову будувати життя. Саме ця проста цегла і стала головною метафорою нової відеороботи. Слухаємо нову композицію Бахрома «Цегла».

Щойно прозвучала композиція «Бахрома цегла». Нею ми і завершуємо сьогоднішній випуск важкої ділянки ТОП-10. В ефірі був Андрій Чиж. Тримайтеся своєї музики, підтримуйте українських артистів і бережіть одне одного. Почуємося зовсім скоро. Бувайте! Важка ділянка ТОП-10.

0: Програма «Сила слова».
1: Столова чи їдальня? У школах та на підприємствах громади ми ходимо обідати до їдальні. Слово «столова» – це прикметник, який у ролі іменника в нашій мові не вживається.
0: «Сила слова».

0: 20-та година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

Ви слухаєте Team FM. Кровью і потом нам варяться рани. Ми тримаємо стоки, поки правда єднає нас. Team, там де ти.

Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Програма «Сила слова».
1: Як ви відповідаєте на запитання «Котра година?» Суржик каже «без 5:10». Але в українській мові час вказується інакше. Правильно, за 5:10 або 5 хвилин до 10. Також уникайте форми «в 2 години». Кажіть «о 2 годині».
0: «Сила слова».

0: 21 година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Кім».

0: вечора, ми з України.
1: Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: В загальному, коли хочете підсумувати, не кажіть «в загальному я задоволений». Правильно, загалом. Це одне слово, яке замінює незграбну конструкцію.
0: «Сила слова».

буває в житті, що шляхи розходяться. Губи знайомі вмить стали чужі. Все, що будували, руками вмить ломиться. Тільки спогади лишаться на душі. Але це тільки спогади. Ти не мене живи. Як би не рвався любов зберегти, збережуться лише спогади.

0: 22 година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше, Тім.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

слухаєте Team FM. Тім, там де ти. Еспресо макіато.

Увійшла без стуку в дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для від чаю. Наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не розувайся, лишай взуття.

Темрява гасить останнє світло, добра жінка дряпає спину. Нічне добра, ніч найкраща молитва, ранкове поруч найкраща новина. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будем на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: тих, ледь вгамувався. Спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.
2: I keep my worries to myself, but it's all right. I don't like to bother no one else.

0: 23 година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

0: Роби голосніше. Team FM.
1: Around the world.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: На Тім FM Північ.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

Я в солодкому твоєму полоні, але сльози солоні. Твої на долонях мої, я не встиг. Кров б'ється в скроні, я без тебе просто не злий. Як все хочеш, назви, але тільки не йди назавжди. Усе дим зачекай, тільки не з ним. Проміж тим може бути злим дим і холодним, і навіть сумним.

0: землі.
1: Програма «Сила слова».
2: Слово «віддихати» – частий гість у мовленні. Але це суржик. В українській мові ми відпочиваємо. А замість прикметника «удобний», коли йдеться про комфорт, варто вживати «зручний».
1: «Сила слова».

0: Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе.
1: Так тихо над водою. А скільки ж ти будеш знущатися наді мною? Спокійно з тобою. А скільки ж ти будеш прикидатися святою?

0: Програма «Сила слова».
1: Завідуючий відділом – це калька. В українській мові посаду називаємо так – завідувач відділу, іменник у родовому відмінку. Так само не командуючий, а командувач, не головуючий, а голова.
0: «Сила слова» –

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

0: Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.
1: Коли ти почнеш фарбувати волосся, для душу просто бути не сивою, тоді я спитаю, скажи, чи вдалося поруч зі мною стати щасливою.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Слово «відноситися». Суржик змушує нас відноситися до колег з повагою, але українською ми ставимося до людей. А відноситися може хіба що математичне число до іншого числа або ж річ до певної категорії.
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: Третя година.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.
2: Гаїшем ля,